letel na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofija, sinto mirada sigo, sinto mirada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. O tem v prvem delu oddaje. Na to bomo šli v Žirovnico, kjer se bo v soboto z odprtjem razstave v Čopovi rojstni hiši z naslovom Grafika Ljubljana 71 začel letošnji festival Kašart. Letos pripravljajo 20 dogodkov na 5 lokacijah. Napovedali bomo prve 3 dogodke, ki se bodo zvrstili še v juniju. O tem torej v drugem delu oddaje. V zadnjih dveh delih pa bo v naši družbi Slavko Mežek iz Gibanja Kultura Natura Slovenija. Najprej bomo strnili vtise s podelitve priznanj Naša Slovenija, ki je potekala v nedeljo v Reziji. Na to pa bomo napovedali še koncert v sklopu cikla Mojstri pevci Kropa. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi. Lasha!

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. Slavnostni govornik je bil član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemva, ki je najprej spomnil na pomembne odločitve in boje slovenskega naroda že v času prve in druge svetovne vojne, nato pa še leta 1991.
1: Junijska vojna za Slovenijo v letu 91 je sicer trajala le 10 dni, vendar je zavedno zaznamovala naš narod. Pokazali smo, da združene v enotah slovenske teritorijalne obrambe, slovenske milice, civilne zaščite in s podporo številnega civilnega prebivalstva zmoremo vse. Uspešno smo odvrnili napad JLA, ki je poskušala zavzeti mejne prehode v Republiki Sloveniji. Ponekod so bile zato potrebne tudi žrtve. Na našem območju, na mejnem prehodu Rateče in Korensko sedlo ter Karavanka, pa na srečo kljub uporabi orožja na mejnem prehodu Karavanke teh ni bilo. Do začetka julija 91 so bili vsi mejni prehodi tako ponovno v slovenskih rokah in pod slovenskim nadzorom. 35 let poznaje živimo v samostojni, demokratični in mednarodno priznani državi. Pa smo s tem državljani zadovoljni. Nedavna raziskava javnega mnenja kaže, da kar 95% Slovencev se je opredelilo, da življenje v Sloveniji zadovoljno, kar nas uvršča med 12 najbolj zadovoljnih državljanov sveta. In tako je prav. Čeprav vselej ne kaže tako. Razdvojenosti, ki smo jih priča predvsem za drugačnimi pogledi na preteklost, do danes nismo uspeli preseči in nas preveč in ter brez potrebe deli in obremenjuje.
0: Opomnil je tudi, da živimo v času vojn in da si je vedno treba prizadevati za mir.
1: Živimo v svetu, v katerem teče kar 130 oboroženih spopadov. Od tega 59 za statusom vojne, kar je zaskrbljujoče, predvsem z vidika ohranjanja svetovnega miru in sodelovanja. Tudi do tega žal v naši družbi nimamo enotnega pogleda, da se hrabro in odločno opredeliti v dan nemočnih in zatiranih in enotno obsoditi najhujša zločinska genocidna dejanja, ki jih nekatere države in posamezniki izvajajo proti civilnem prebivalstvu. Krajno zaskrbljujoče je, da relativizacija do teh najgroznejših dejanj, da je prisotna celo v organih, ki zastopajo vas naš narod. Vse te delitve bomo morali preseči in verjamem, da jih tudi bomo. Seveda, samo z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in predvsem odgovornostjo, ki jo imamo do Slovenije.
0: Zbrane je pozdravila kranjskogorska podžupanja Klavdija Gomboc.
2: Vam zahvalimo za vse vaše zasluge, ki ste jih v vojni za Slovenijo podelili z vsemi nami in se zauzemali za to, da tudi danes vlada v naši lepi občini in naši državi mir. Mir je dragocena vrednota glede na to, da v neposredni bližini divjajo vojne vihre, in lahko bi bili vsi skupaj na to veliko bolj ponosni in se tega tudi veliko bolj zavedali in vse te vrednote predajali tudi našim zanamcem.
0: V kulturnem programu so nastopili učenci 8. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pod mentorstvom Marije Jakl in kvartet policijskega orkestra. Bronasti znak policijskega veteranskega društva Sever je prejel Boris Praprotnik, zlati znak pa Andrej Žemva.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami v občino Žirovnica. Gremo v naši družbi, lepo pozdravljam direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Matjaža Komana, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: No, govorila bova o festivalu Kaš Art oziroma o poletnem dogajanju v Kašariji.
1: Mi vse lepo vabimo na naš Kaš Art festival. Pravimo, da gre to za poletni festival umetnosti, zgodb, glasbe, dediščine v Žirovnici oziroma Kašariji, kot domačini pravijo, vsem pod stolom. To leto bo Kaš Art festival največji doslej. Pohvalimo se lahko kar z 20 dogodki. Letošnji festival pa tudi je novost. No? Na letošnjem festivalu je tudi novo festivalsko prizorišče. Gre za prenovljeno, obnovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše in pa dvorišča pred gospodarskim poslopjem, ki zdaj skoraj po 2 letih smo odprli vrata in tukaj bo postal nov prostor, torej poletnih večerov, literature, filma, umetnosti in pa zgodb pod stolom. Drugače pravimo, da to ne gre za klasičen festival, ampak gre za mrežo intimnih prizorišč, kulturne dediščine in tako da se bojo dogodki v okviru Kaš Arta odvijali na kar 5 prizoriščih, torej Prešerna noč z Aleksandrom Meškom v Vrbi, pravlični večeri pred Finžgarevo rojstno hišo, koncert v Završnici, tukaj smo pa združili tudi dogodek, celodnevni dogodek Družinski dan v Završnici, potem mala scena v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici in pa, kot sem prej omenil, novo prizorišče Prešerno v Vrbi.
0: Kaj pripravljate še v juniju?
1: Torej, prvi dogodek odprtja Kaš Art festivala bo tudi odprtje razstave v Čopovi rojstni hiši z naslovom Grafika Ljubljana 71 in Zoran Kržišnik, ki pa se bo odvila v soboto 27. junija ob 18. uri v Čopovi rojstni hiši. Razstava bo potem na ogled do konca avgusta. Na razstavi bomo predstavili to znamenito grafično mapo Grafika Ljubljana 71. Gre za prvo grafično mapo izdano ob Ljubljanskem grafičnem bienalu iz leta 1971 in tukaj bo na ogled dela 15 vrhunskih slovenskih umetnikov, če jih samo naštejem, Janez Bernik, Bogdan Borčič, Riko Debenjak, Jaki, Andrej Jemc, Kijar Meško, Metka Krašovec, Vladimir Makuc, Adriana Maraš, Marjan Pogačnik, Karel Zelenko in pa še številni drugi. Posebno mesto na razstavi bo pripadal tudi Zoranu Kržišniku, torej rojenemu v Žirovnici in tudi dolgoleto je živel v Žirovnici. Gre pa za dolgoletnega direktora Moderne galerije in postanovitelja mednarodnega grafičnega bienala Ljubljane. In tukaj želimo predstaviti tudi njega kot občana in pa vse njegovo delo na tej razstavi se tudi pokloniti njemu. Razstavo bosta pa odprla Nadja Zgonik in pa akademik, slikar in pa tudi častni občan občine Žirovnica Andrej Jemec. Tako da vsi lepo vabljeni vstop na vse dogodke Kaš Art festivala je prost, tako da se vidimo v Žirovnici.
0: Juni pa potem prinese še 2 dogodka, oba 30. junija.
1: Tako je, 30. junija se odpira torej prizorišče Prešerno v Vrbi. Obiskale nas bodo umetnice Kamiši Baja Furje iz Burje. Gre za kar nekaj članic. Dogodek pa tudi pripravljamo v sodelovanju s kulturnim društvom dr. France Prešeren Brezica Žirovnica. Ob 17. uri bo Kamiši bajke za otroke, potem pa ob 19. uri pa Kamiši bajke za odrasle in tukaj bo res odlična priložnost, da se obišče torej novo prizorišče, torej prenovljeno gospodarsko poslopje in se je ogledal v bistvu Kamiši baj gledališče v tem prenovljenem prostoru.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah bo v naši družbi Slavko Mežek, predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija. Dobar dan.
1: Dobar dan vsem, lep pozdrav.
0: V nedeljo ste v Dolini Rezije v zamejstvu podelili letošnja priznanja Naša Slovenija. Kakšen je občutek po tem dogodku, kakšni so vtisi?
1: Ja, moram reči, da je bilo pa morda tole srečanje in podelitev priznanj hkrati nekaj najbolj iskrenega, prijaznega, prijateljskega, vsebinsko bogatega, res prepričljivega, kar smo pravzaprav pri teh podelitvah do sedaj doživeli. Namreč Dolina Rezije sama po sebi je ena sama živeča pravljica in v tej pravljici smo se znašli Slovenci z vseh koncev in krajev, cele Slovenije, zamejstva in celo iz Argentine. Gostitelji Rezijani, naši tarozajanski prijatelji, so se res potrudili. Če začnem pri tem, da je celo občina županja na čelu izkazala posebno pozornost temu dogodku, je že kar zadosti za tiste, ki vedo, da to vedno ni tako bilo. Potem pa seveda, zbrani ljudje so uživali ob vsaki predstaviti posebej. Razvilo se je neko prijazno, spontano klepetanje, neko prijazno spoznavanje in skoraj za 2 uri tega spoznavanja je minilo, kot bi trenil. Seveda tudi zaradi tega, ker so rezijanski godci, citiravci in bunkulašinja ter pevke pričarali enkratno rezijansko vzdušje. Tako da potem smo šli še na Solbico, prvi del je bil na Ravanci v kulturnem domu, tistem domu, ki ga je pomagala zgraditi Jugoslavija po silnem potresu leta 1976. No, potem smo šli pa torej na Solbico, kjer je pa muzej rezijanskih ljudi, in ker je tudi brusaški muzej. Tako da smo se vsi, bilo nas je blizu 100 prijateljev, laureatov samih, pripadnikov gibanja domačinov, smo se vsi zares dodobra seznanili z zgodbami, pravcami in prekrasnimi pogledi na tiste delčke Rezije, ki bi jih moral pravzaprav vsak med nami poznati. No, mene kot nekdanjega, kaj ne pa rečem, občana nekdanje občine Jesenice in seveda po svoje jeseniškega kulturnega delavca je silno razveselilo, da je bilo med nami kar 7 gledališčnikov iz gledališča Tone Čufar z Jesenic. Tudi gledališče je za svoje raznoliko delo, ki ni le gledališko, odrsko, ampak je tudi vzgojno, je izobraževalno, usposabljajo mlade ljudi, animirajo mlade ljudi, delujejo čezmejno, delujejo vse slovensko. Torej za vse to, kar počnejo že vrsto in desetletji, so tudi oni dobili priznanje in prav verjetno bo kdaj priložnost, da bodo tudi oni povedali, kako so se tam počutili, predvsem pa, kaj jim pomeni priznanje Naša Slovenija.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami, v naši družbi ostaja predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežak. No, v naslednjih minutah se bomo pomudili prav okropi, napovedala bova namreč prihodnji koncert v sklopu cikla Mojstri pevci Kropa.
1: Ja, tako je. Prejšnji teden smo začeli s prvim letošnjim koncertom v sklopu Bezendorfer Vin in Kropa. Imeniten je bil in druženje je bilo nepozabno. Sedaj pa gostimo pevca, tenorista Andreja Rustjo, tam iz Vipavske doline prihaja, torej tenorist v ciklusu Mojstri pevci Kropa, spominom na tenorista Antona Dermoto. Juni je Dermotov mesec, 4. in 22. zaznamuje datume njegovega rojstva in njegovega odhoda tja med nebeške pevce. Moram reči, da je Andrej Rustja izjemno obetaven mlad tenor, ki bo ob spremljavi pianistke Ane Pučnik zares zapel vrsto tistih samospevov, arij, imenitnih pesmi, ki jih je tudi Anton Dermota, pa ne samo on, tudi Leopold Dermota in tudi Gašper Dermota, ki so jih pogosto peli na opernih in drugih koncertnih odrih. Torej, v petek 26. junija ob 18. uri v podružnični cerkvi Matere Božje, ki pravimo tudi kapelca, nad Kropo, tik ob naši mežnariji, bo prvi letošnji koncert iz ciklusa Mojstri pevci Kropa. Vsi tisti, ki radi poslušate imenitno petje, v tem primeru petje mladega tenorja, iskreno vabljeni, ne bo vam žal.
0: Oddajo so pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega o nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo, naj ostanejo na urejenih poteh. In še iz sveta igric. Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni prenos. Nekateri trgovci so zato napovedali, da igre ne bodo prodajali, igralci pa opozarjajo predvsem na to, da brez fizične kopije ne bo preprodaje rabljenih iger, niti zbirateljskega občutka, da je igra res njihova.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Jasno in vroče bo danes, temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro in prvi z vami tudi na cestah. Dve minuti čez šesto sta na cestah v naših koncih pa v tem trenutku. Brez večjih posebnosti. Naj bo mirno, varno, prijetno in seveda previdno. Nič 80, 22, 55 pa tudi v tem petkovem jutru 26. junija. Prava telefonska številka, če na poti do cilja, karkoli opazite. Srečno.
5: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: Dobro jutro, ja, petek je, poletje imamo, počitnice so se začele, pa upam, da vam ni bilo tedni preveč vroče. Za osvežitev v obliki glasbe bom, obljubim, da poskrbela, še v tej uri pa pri dežurnem meteorologu preverim, kakšno vreme nas čaka, kaj ta konec tedna, pa tudi kako bo kaj na morju. Ne? To je zdaj glavna tema, vročina, vremenske razmere, morje, koliko imajo kaj temperature. V glavnem vse to preverimo še v tej uri. Petkovo gorensko jutro pa začenjamo še z eno kavo, vsaj zame, in z odlično glasbo. Wham, George Michael, Wake me up before you go. Dobro jutro, jaz sem tole naredila, ne? Sem ga zbudila, preden sem šla. Dobro jutro.

0: Roxette, how do you do? 14 minut čez 6 v gorenskem jutru in upam, da če vas nekdo v tem trenutku vpraša, ne, kako ste, da odgovorite dobro, spočito, lušten smo se imeli. Je pa res, da so v zadnjih dneh ključne besede nekako, ne, vročina, poletje, klima, visoke temperature, alarmi, oranžni, rdeči, skratka in pa tudi seveda zadostna hidracija. Na vse to ne smemo pozabiti, ja, smo v primežu, ne, lahko rečem, vročinskega vala in tudi, ne, že 14 minut čez 6 temperature po Gorenjski o tem pričajo. V Kranjski Gori smo v tem trenutku pri jasnem in sončnem vremenu 17 stopinj kaže termometer, na Bledu še stopinja več pri jasnem in sončnem vremenu, ravno tako v Tržiču jasno, sončno 18 stopinj, v Kranju pretežno jasno, sončno in 19 stopinj, no, v Kamniku pa tudi sončno in jasno ter 19 stopinj v tem trenutku. No, kako pa bo v prihodnjih dneh, nekakšen vikend je pred nami, o tem pa dežurni meteorolog Timotej Kozelj.
1: Nas čaka tako stabilno vreme, precej jasno bo in pa tudi precej vroče. Zdaj, kakšna manjša ploha ali nevihta je možna še v julicih, drugače pa bo ostalo suho. Zdaj, temperature, recimo da za Gorenjsko govorimo, bodo šle tudi precej visoko in bodo dnevne nekako od petka dalje tudi na 33-34, mogoče v nedeljo 35, tako da pred nami so res vroči dnevi. Izdano imamo tudi oranžno opozorilo zaradi toplotne obremenitve, za Primorsko in pa za osrednjo Slovenijo pa v soboto oziroma nedeljo tudi rdeče vremensko opozorilo, ker bo res zelo vroče.
0: Timotej, morda še vprašanje, ne, kakšno vreme pa lahko pričakujemo v prihodnjih dneh na Jadranu? Ne? Marsikdo se je tja že odpravil, marsikdo se pa tudi še bo. Ne? Kaj pričakujemo?
1: Zdaj, na Jadranu oziroma ob morju bo pa kar do vključno torka prevladovalo večinoma jasno vreme, oziroma skor jasno, mogoče bo na nebu vsem ter tja kaj koprenastih oblakov, sicer pa veliko modrine na nebu, oziroma bo modrina prevladovala kot pa oblaki. Tudi suho bo kakšnih ploh in neviht ob Jadranu oziroma v morju ni za pričakovati, bo pa vroče. Tudi ob Jadranu bo vroče. Sicer bo nekoliko bolj vroče nad kopnim, oziroma bolj nad, ne nad otoki, ampak bolj nad kopnim delom Jadrana. Nad otoki pa, ker je morje še ni tako vroče, čeprav je že v Kopru 27 čez dan, pa bo vseeno to morje poskrbelo, da pa dnevne temperature ne bodo spet tako izjemno visoke, ampak kakšnih 35 pa je gotovo tudi možnih na otokih oziroma ob morju.
0: Ja, skratka, sončno, vroče bo, tako da, če se odpravljate na obalo, na morje, smo vam mečken fovš, ne pozabimo pa, ne, na zadostno hidracijo, pa tudi ne na naše živali, ne. Tudi one se morajo hidrirati. Dobro jutro, osvežitev v odlični glasbi pa že v ozadju. Who's laughing now?

Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Slabi dve minuti še manjkata do pol sedmih. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam že na tole vroče poletno jutro. Urška Benedik, v nadaljevanju pa obljubljam tri odlične osvežilne. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me, pa tudi tale nas bo osvežil.

0: YouTube s hitom One, točno pol sedmih je ura, čas je, da pogledamo, kaj je novega na in po Gorenjski. Ostanite.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V peti izvedbi nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo je letos sodelovalo skoraj 2700 kolesarjev, povezanih v 221 ekip in 167 delodajalcev, kar je najboljši rezultat doslej. Skupaj so prevozili blizu 407 tisoč kilometrov in med drugim pokazali, da lahko ena poskusna vožnja s kolesom postane navada, so ob tem sporočili organizatorji. Na prvem mestu med občinami je tudi letos Ljubljana. Kranj se je uvrstil na četrto mesto, med podjetji je na prvem mestu novomeška Krka, med gorenjskimi pa najboljša mestna občina Kranj na devetem mestu, sledi pa bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj na 13. mestu. Tudi sicer se Kranj lahko pohvali, da ima aktivne kolesarje, kar dokazuje uporaba sistema Kr s kolesom. Župan Matjaž Rakovec.
2: Kr s kolesom. To je del Gorenjska bike, seveda smo mi deleč največji, recimo sam številka 80 tisoč izposoj smo imeli lani. Imamo pa 1600 registriranih uporabnikov in to, kar smo naredili v Supernovi, je skupaj 32. postaja v mestni občini Kranj. Letos jih bo načrtujemo še 4, drugo leto še 5, bili smo uspešni na razpisu, tako da dejansko računam, da bo čez 40 postaj bo prihodnje leto.
1: Lani je sistem Gorenjska bike pokrival 10 gorenjskih občin, uporabnikom je bilo na voljo 76 postaj za izposojo in vračilo koles, z letošnjim letom pa so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: In prvi z vami tudi na cestah. Ja, če ste se v tem trenutku ne usedli v avto, napakirani, pripravljeni za napot, za dopust, za to, da se vržete v 27 stopinj vroče morje. Dobre novice z naših cest v tem trenutku. Brez večjih posebnosti, 3 minute čez pol sedmo, če karkoli opazite, nič 80, 22, 55, vzemite pa na znanje, da seveda v prihodnjih dneh, tudi danes, pričakujemo zastoje, potrpežljivost in seveda strpnost na cestah sta nujni spremljevalki, kamorkoli se odpravljate. Srečno, varno in previdno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Same odlične Save Your Kisses For Me, Jar of Hearts, še prej pa legendarni U2 in One. Uživajte.
8: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me, še slabih 15 jih manjka do sedme. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam. Urška, petek je 26. junij, počitnice so tu, a ni hitro minilne. Me se zdi, da je šlo tako hitro leto naokoli, ampak dragi šolarji oziroma počitnikari, ne, dobro izkoristite počitnice. Upam, da ste že kje na morju, da uživate, če ne pa da se boste tja zelo, zelo kmalo odpravili. Temperature namreč rastejo, pred nami je vroč, sončen konec tedna, marsikdo pa se je že odpravil, ne? Ali pa se še bo na morje, na jezero, ali pa bomo preprosto, ne, tale konec tedna preživeli doma, na vrtu, na terasi, v senci, ampak ne, ob vsem navdušenju, ne, nad poletjem in pa nad vročino, ne, nad visokimi temperaturami, sploh, ker smo se, ne, tega občutka veselili brezskrbnosti, ne smemo biti tako zelo brezskrbni. Ne smemo pozabiti na eno preprosto navado, zaščito pred soncem. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da UV žarki poškodujejo kožo tudi takrat, ko sončne opekline niso takoj vidne. Imejmo to sploh ta konec tedna v mislih. Krema z zaščitnim faktorjem ne sodi samo v potovalno torbo, ne, ampak tudi v vsakdanjo poletno rutino, tudi če bomo konec tedna preživeli doma na terasi, na vrtu, ne, se moramo namazati zaščitno kremo. Na policah pa je seveda ogromno, ne, nekih ponudnikov, cene varirajo, torej in mi ne vemo, ne, včasih, kaj izbrati, ne, zdaj, a gledati tisto, ki je bolj pocen, ali res kupiti uno, ta dražjo, ne, in imeti v mislih, da smo se res, res dobro zaščitili. Eva Klara Merzel Šabovič je specialistka dermatologije. Eva, povejte, a cena zaščitne kreme definira tudi

0: Mogoče smo mi po nanosu, se pravi po pravilnem nanosu zaščitne kreme, opečeni. A ne? Mm-hmm. To je tist, a ne, kar nas more opozoriti, to moramo pač mi gledati. A ne? Zdaj pa vedno se spodbuja, a ne, tudi zaščita, se pravi z raznimi klobuki, mm-hmm. a ne, z oblačili. Zelo sem vesela, ker smo na morju in vidim, da ima čedale več otrok, se pravi te UV majčke, a ne, da so potem tudi pokriti, tako da to je zelo smiselno, se pravi, da se nekako z večjimi stvarmi zaščitimo pred soncem.
1: Skratka, imejmo to v mislih. Kremo je treba nanesti v zadostni količini in jo čez dan večkrat obnoviti, še posebej po kopanju ali pa potenju. In to je, ja, ne, da se z večjimi stvarmi zaščitimo pred soncem. Ne tega pozabiti, bo pred nami eno lepo poletje.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poletje kliče na Festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega o nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo, naj ostanejo na urejenih poteh. In še iz sveta igric. Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni prenos. Nekateri trgovci so zato napovedali, da igre ne bodo prodajali, igralci pa opozarjajo predvsem na to, da brez fizične kopije ne bo preprodaje rabljenih iger, niti zbirateljskega občutka, da je igra res njihova.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: In lep pozdrav tudi na ceste. Hvala za vse klice na nič 80 22 55. Sporočili pa ste, da je zastoj zaradi del in sicer na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna. Srečno, varno, previdno, kamorkoli se odpravljate, predvsem pa strpno.
0: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, ja, srečno in varno ter previdno, seveda, če se odpravljate na pot. Upam, ja, da niste kje v kakšnem zastoju oziroma da ne boste kje v kakšnem zastoju. V nadaljevanju pa tudi o eni zelo pomembni zadevi, ki je, če se znajdemo v zastoju, ne smemo pozabiti. Najprej pa odlična glasba. Nika Zorjan Masaja, Kliše, magazin Put putuje, še prej pa Oh Pretty Woman. Dobro jutro in uživajte. 3 minute čez 7 so.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Magazin Put, potujem 13 minut čez sedmo in upam, da tudi vi lepo potujete oziroma da ste ja že lepo pripotovali na dopust, da ste umirjeni in da imate prijetno petkovo jutro tudi, če ste na cestah. Poletje pomeni, ja, dopuste, morje pa tudi nekoliko več, ne, moramo imeti potrpljenja na cestah zaradi povečanega prometa in številnih del na avtocestah se v teh dneh že pojavljajo zastoji, previdni moramo biti, seveda predvsem, ne, če se odpravljamo proti turističnim krajem. Ob tem pa pristojni vedno znova opozarjajo tudi in pa predvsem na pomen reševalnega pasu. Treba ga je ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Ne šele takrat, ne, ko v ogledalu zagledamo reševalno vozilo. Vsaka minuta je v zastoju, ne, sploh če se je kaj hudega zgodilo, zelo, zelo pomembna, ker lahko prav reševalni pas ga silcem, reševalcem ali pa policiji omogoči hitrejši prihod do ponesrečencev. Ga pa mnogi, predvsem, ne, ja, bodimo iskreni, tujci izkoriščajo za prehitevanje, ne, in za to, da se izognejo zastojem. Anže Albrecht, ustanovitelj Zavoda reševalni pas, zakaj po vaše, ne, nekateri še vedno izkoriščajo reševalni pas za prehitevanje?
1: Moje mnenje je, da Slovenija velja za državo, ker pač policista težko srečaš. In če ti enkrat uspe, mogoče ti bo še drugič, tretjič, četrtič. Moram pa reči, da v zadnjih letih, a ne, en renome je Zavod reševalni pas v končni fazi tudi že dobil in javno opozarjamo, policistov je bilo premalo, jih je premalo. In policija je tista, ki bo morala tukaj narediti res korak dva naprej. Je pa v zadnjih letih se že pojavljajo res nadzori izkoriščanja reševalnega pasu in so tudi uspešni.
0: No, kakšna pa je globa za izkoriščanje reševalnega pasu?
1: Globa za izkoriščanje reševalnega pasu za neustvarjen reševalni pas ali za priključitev intervencijskemu vozilu na nujni vožnji je od lani naprej 500 evrov in 3 kazenske točke. Za primerjavo, Nemčijo imamo vsi za zelo zgledno državo, kar se prometa tiče, tam je kazen za neuspostavitev reševalnega pasu zgolj 200 evrov.
0: Torej, če ste zdaj le, ne, ali pa če se boste znašli v kakšnem zastoju mirno in brez nervoze, pa ne pozabite na reševalni pas. Za dobro družbo in osvežitev, ne, tudi če ste v zastoju, pa poskrbim gorenskem jutru tudi z odlično glasbo. Rock and band Tina, v ozadju pa že Cars in Drive. Dobro jutro, dober dan.

0: Bruno Mars, Just the way you are. 4 minute še manjkajo do pol osmi. Gorenjsko jutro poslušate. Urška vam delam družbo. No in v nadaljevanju tudi o mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z ljudmi, ki ga danes obeležujemo. Ja, 26. junija je to. Še prej pa vam postrežem tudi s tem. Nekaj romantičnega, lepega za tole poletno jutro na tale petek. Richard Marx, Right Here Waiting. Še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V največji vasi znotraj Triglavskega narodnega parka Stari Fužini so slavnostno odprli prenovljen kulturni dom. Približno 800 tisoč evrov vredna investicija je po zakonu o Triglavskem narodnem parku financirana iz državnih sredstev. V stavbi so uredili tudi galerijo Valentina Hodnika in center za skupno delo. Kulturni dom Stara Fužina so pred več kot 40 leti s samoprispevkom zgradili domačini. To je za današnji čas pravzaprav nedojemljivo, da so ljudje zaradi kulture, ker so hoteli imeti kulturni hram, vzeli denar od svojih plač in zgradili ta dom, je o prenovi objekta povedal predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Stodor Bojan Traven. Sredstva za sedanjo prenovo kulturnega doma so se v Stari Fužini zagotovili po 10. in 11. členu zakona o Triglavskem narodnem parku, ki govori o spodbudah in sofinanciranju projektov v parkovnih lokalnih skupnostih. Krajevna skupnost je za projekt prispevala tudi nekaj lastnih sredstev. V okviru prenove, ki se je začela novembra lani, so kulturni dom preuredili v sodoben družbeni center z večnamensko dvorano, ki bo namenjena različnim prireditvam in dogodkom. Namenjena bo tudi kongresom, občnim zborom, rekreativnim dejavnostim, upokojencem in vsem, je naštel Traven. Posebej je vesel, da je v prvem nadstropju objekta stalna razstava o slikarju Valentinu Hodniku, ki se je rodil v Stari Fužini leta 1896, ustvarjal pa je v svojem ateljeju v Ukancu in umrl leta 1935. Kot je dejal Traven, je Hodnik kot izjemen slikar eden od temeljev duhovne identitete vasi, pa tudi širše Bohinja in slovenskega naroda. Slikal je predvsem krajine z gorskimi motivi.
2: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cesti. Minuta čez pol osmo je na cestah, pa takole zastoji so, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Srečno, varno, previdno v vseh zastojih, ne pozabite na reševalni pas. Če pa še kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Same odlične, Mišo Kovač, Svi pjevaju, Ja ne čujem, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della vita, še prej pa Richard Marx, Right Here Waiting.
7: Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mišo Kovač, svi pjevaju, ja ne čujem, takole nas je. Tiste ne, ki še nismo na dopustu odpeljal, nekam na morje, na poletni večer, na teraso hotela, kjer smo se ravno kar dobro najedli in zdaj uživamo v plesu, glasbi in odlični pijači. Ja, zelo, zelo kmalu se bo to najbrž za veliko izmed nas tudi zares zgodilo. Je pa danes petek, 26. juni in danes obeležujemo tudi Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami. Poletje je čas festivalov, zabav, počitnic, seveda brezskrbnih druženj, zato strokovnjaki, ki ob tem dnevu znova poudarjajo pomen preventive, informiranosti in odgovornih odločitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da uporaba drog ne vpliva le na posameznika, ampak na celotno družino, prijatelje in tudi širšo skupnost. Pomembno je tudi, da ljudje, ki se znajdejo v stiski ali v težavah z odvisnostjo, pravočasno poiščejo pomoč. Jan Cvitkovič je režiser, ki je leta 2024 posnel film Gram srca, ne, v katerem govori z odvisniki in se z njimi pogovarja tudi o tem, kaj jih je pravzaprav pripeljalo v odvisnost. Jan, daj povej, ne, ker te imam na vezi, kako je bilo stopiti v stik z odvisniki? Kakšen je bil ta začetek?
1: To sploh ni bilo nobene take misli, nisem imel v glavi, samo pač druženje z njimi, to, kdaj spoznam, normalni pogovori, ne vem. Nič kaj tazga še, ne, nobenega žokanja in vrtanja, ne. Samo pač druženje, navadno druženje. Ne. Šele potem, ko so začeli spraševali, kaj smo tam, pa tako smo rekli, da radi delali dokumentarni film in da pač, če kdo razpoložen, da bi nastopil, da je vabljen. Ne. In so začeli prijavljati en za drugim, najprej samo ene par, potem, ko so drugi videli, kako to poteka, so se že drugi javili, ne? In na koncu je bilo tako, da se skoraj vsi hoteli biti, pa bi sploh nismo mogli vse kot nekaj.
0: Ja, je pa res, ne, da se takih ljudi ponavadi kar izognemo, jih kakor pod narekovaj, ne opazimo, se jih bojimo, težko vzpostavimo stik z njimi oziroma jih nekako tudi obsojamo. Jan, zakaj misliš, da je po tvoje še vedno tako?
1: Mi s tem, ko obsojamo, ne, taki ljudi, ne. V bistvu na nek način ščitimo sami sebe. Ne. Celo mogoče se notarje rahlo naslajamo, ne bojimo se jih, kratki pa naslajamo. Če v smislu, še dobro, da nisem tak. Ne. Pa, ja, še dobro, da nisem tak. Ne. Kakšno srečo imam, ne. Glej jih. Ne. Oni so pa res zagrezeni. Ne.
0: Ja, pravzaprav ena napačna odločitev, ne, in lahko se znajdemo tam. Poletje pa naj bo čas dobrih odločitev, dobrih, lepih spominov in ne tistih, ki jih bomo kasneje obžalovali. Največkrat namreč ni najbolj kul, ne, tisto, kar je najbolj tvegano, ampak to, da znamo poskrbeti zase in za prijatelje okoli sebe. No, in to je sporočilo, ki je aktualno vse dni v letu. Dobro jutro, dober dan.

0: Ed Sheeran, Azizam, še 11 minut manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in previdno ter potrpežljivo. Če se odpravljate proti Primorski v smeri Kopra, je zaprta Primorska avtocesta zaradi prometne nesreče, in sicer med priključkom Logatec in Unec. Torej, zaprta Primorska avtocesta med priključkoma Logatec in Unec v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Pred oviro je seveda nastal zastoj. V zastoju ne pozabite, prosim, na reševalni pas in ga tudi držite, ne prehitevajte tam, kjer je pot namenjena intervencijskim vozilom. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran. Slušni.

Lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice v četrtek 2. julija 2026 ob 18. uri vabijo na odprtje likovne razstave Irene Gajatri Horvat, ki bo v mestnem muzeju Kosova graščina. Tokrat vabijo na posebno doživetje, saj bodo likovna dela umetniško obogatena tudi z glasbenim in video programom Simona Skalarja. Vabljeni, vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, posledice pa so vse hujše. V Franciji je v pregretem avtomobilu umrl 3-letni otrok, po poročilih je to že tretji takšen smrtni primer ta teden. V Španiji je od 20. junija zaradi visokih temperatur umrlo več kot 200 ljudi, večinoma starejših od 65 let. Iz Srbije poročajo 17-letniku s srčnim infarktom, ki ga povezuje z vročinsko kapjo. Doma se med tem izteka rok za odgovore na ponudbo premijeja Janše za partnerstvo za uspešno Slovenijo. V kabinetu predsednika vlade jih pričakujejo danes. Tri opozicijske stranke leve sredine so partnerstvo zavrnile. V stranki Resnica pa bodo odločili organi stranke, pravi Zoran Stevanovič. Podpisnice bi koalicijsko usklajene zakone dobile najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi in se lahko vključile v njihovo oblikovanje. In še na Mars, NASA-in rover Perseverance je v kamninah nekdanje rečne struge zaznal kompleksne ogljikove molekule. Te bi lahko bile povezane z nekdanjimi mikroorganizmi, lahko pa nastanejo tudi z geološkimi procesi, zato odkritje še ni dokaz življenja. Zanesljive odgovore bodo, pravijo znanstveniki, dale šele analize vzorcev na Zemlji.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Ja, prvi z vami tudi na cestah. Vroče je, asfalt je razgret. Po Gorenjski v tem trenutku smo pri 23 stopinjah. Nekako 202 minuti čez 8 pa je ura. Vroče pa tudi na asfaltu zaradi pločevine. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Pred overo je nastal zastoj. V zastoju ne pozabite na reševalni pas. Držite ga. Obvoz pa je možen, če se seveda lahko še ognete temu delu avtoceste po regionalni cesti Logatec-Unec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale, tam je zaradi del, pa še dve radarski kontroli ste sporočili, ki na vas prežita na Gorenjskem. V Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici, radar na stojalu pa tudi v Logu nad Škofjo Loko na avtobusni postaji, meri pa proti Škofji Loki. Nič 80-22-55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno ter predvsem potrpežljivo.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in če ste kje v kakšnem zastoju, ne, upam, da imate s sabo dovolj vode, da boste hidrirani, da ste na klimi, da ne greste ven, ne na avtocesti in se, ne vem, raztegujete. Ne, paste nase, držite reševalni pas. Za osvežitev v obliki glasbe pa bom poskrbela tudi z dobro glasbo, tudi v tej uri. No, še pred 8:30 pa tudi o tem, kako pomembna je nega kože po sončenju. Ampak 4 minute čez 8, Gorenjsko jutro nadaljujemo z odlično glasbo. Ace of Base, All That She Wants, Pop Design, Medena, v ozadju pa že Sandra in Everlasting Love. Dobro jutro, dober dan in uživajte.

0: Ace of Base, All That She Wants, 14 minut čez 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro. Urška, vam delam družbo. 26. junij je danes, petek je in smo, ne, če lahko tako rečem, v primežu pasje vročine, vročinskega vala in kot kažejo napovedi, ne, se to ne bo kaj kmalo umirilo. Ne. Ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem, o tem tudi kakorkoli, ne, veliko govorimo, veliko je ponudnikov takih krem, ne, zavedamo se morda že tega malce bolj kot včasih, zelo malo pa govorimo o tem, kako pomembna je tudi nega kože po sončenju, ne. Sonce, veter, sol in klor namreč kožo izsušijo, zato strokovnjake opozarjajo, da je pomembna tudi ta nega po sončenju. Ne gre samo za lepšo porjavelost, ampak predvsem za zdravje kože in njeno obnovo. Eva Klara Merzel Šabovič je specialistka dermatologije. Eva, povejte, kako pomembna je pravzaprav nega kože po sončenju, tudi kar se tiče strokovnega vidika z vaše strani?
1: Mi bi si želeli, da sploh ne bi bilo potrebe po teh aftersun izdelkih. Zaradi tega, ker to je potem pomen, se pravi, da je na naši koži prišlo, se pravi, do neke spremembe, a ne, konc koncev tudi, se pravi, lahko opažamo, a ne, da se po poletju koža naša, da je bistveno bolj sušena, a ne, se pravi, že to kaže na neko poškodbo, a ne, se pravi, koža je izgubila neko funkcijo, da zadržuje vlago v sebi, a ne, in smo s tem v bistvu spravili v nek stres, tako da v bistvu že to je nekako problematično, ne? Da ne govorim še o opeklinah. Tako da idealno te potrebe ni fajn, da je, a ne? Sicer pa vsekakor se svetuje, a ne? Da potem to vlago, se pravi, ki koži manjka, a ne, izsušimo. Tako da ni nujno, da so to prav aftersun izdelki, a ne? Ampak je potem smiselno, se pravi, če smo mi pač neki res izpostavljeni soncu, da kožo samo vlažimo. Se pravi, spet Ni važno, kakšen izdelek je, samo da pač človek ustreza in da ga uporablja.
0: Skratka, fino pa je, da se med 10. 11. dopoldne in 4. popoldne izogibamo soncu.

0: Cliff Richard, Some People, slabe tri minute še manjkajo do pol devetih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo, no in v nadaljevanju pogledamo tudi, kaj se bo ta konec tedna, kaj dogajalo pri nas v naših koncih. Ja, tudi festivali zunaj na prostem so se zares začeli. V nadaljevanju preverimo tudi, kje bodo ta konec tedna, še prej pa tudi tole.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, zelo, zelo pestro in vroče tudi na naših cestah. Upam, da niste kje v kakšnem zastoju, drugače pa potrpežljivo. Sploh na primorski avtocesti, ta je zaprta v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Nunec zaradi prometne nesreče. Tam pričakujte zastoj, v zastoju ne pozabite narediti reševalnega pasu. Obvoz pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec, kjer pa seveda tudi pričakujte zastoje. Radar v Škatli na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod, pa tudi v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici, radar na Stojalu pa v Logu nad Škofjo Loko, na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. V nadaljevanju pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa vam postrežem tudi z eno, kaj jo zavrtimo lahko takrat, ko imamo gostov, ne, ki so prišli na obisk že dost, pa jim želimo na en tak spoštljiv način povedati, da

0: Ja, Gorenjsko jutro se ne poslavlja od vas, poje pa Time to say goodbye, Andreja Bocelli, zraven pa tudi Sara Brightman. S tem vam postrežem v nadaljevanju, najprej pa, kot rečeno, kaj novega na Gorenjskem.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V teh dneh se številni odpravljajo v gore, a previdnost ne bo odveč. Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike znova pozivajo, da se v gore odpravijo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. S seboj imejte zadostno količino tekočine, bodite primerno opremljeni in obuti. Roland Brajič z policijske uprave Kranj.
2: Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v Visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko turistično osebe hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Siboj imajte zadostno količino tekočine.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dan.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol deveto, še vedno zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Nunec zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj, v zastoju ne pozabite na reševalni pas in ga tudi držite. Obvoz pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Predved na vozišču pa, kot poročate, ovira promet na ljubljanski vzhodnji obvoznici v smeri Malenc pred predorom Golovec na prehitevalnem pasu, previdno in potrpežljivo. Previdno pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Jesenice radar pred priključkom Kranu Shod, radar tudi v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici. Še en pa je na stojalu v Logu nad Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Nič 80 22 55 tudi v tem trenutku prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
10: Ne poslavljamo se, v nadaljevanju pogledamo, kaj se bo kaj ta konec tedna dogajalo v naših koncih, še prej pa Time to Say Goodbye, samo v pesmi.
9: Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Let your love flow, še slabih 15 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Petek je, počitnice so, konec tedna. Vroče je tudi, kar se tiče dogajanja v naših koncih. No in če še nimate načrtov za konec tedna, jaz imam nekaj idej, ne, tudi na Gorenjskem bo zelo, zelo pestro. V Radovljici bo danes in jutri vse v znamenju glasbe. Nastopila pa bo tam tudi ona.

Ja, tudi Vili Resnik bo ta vikend v Radovljici. V Kranju danes večer tradicionalni kar petek, kjer bo seveda staro mestno jedro znova zaživelo ob glasbi in druženju. Če vas seveda vleče v naravo, je odlična izbira Jezersko ali pa kakšen pohod po naših hribih. Ljubitelji kulture lahko zavijete tudi, ne vem, v Larje, v hišo v Kranju, kjer pripravljajo literarni večer. Skratka, živahno bo, veselo bo, prav tako pa bo živahno tudi v Ljubljani, v Križankah, kdaj, že nocoj ob 21. uri. Zakaj tam bo? Nejša? Malo tu, malo tam, ostaneš sam. Ja, tale odlična slovenska glasbenica bo danes nastopila s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Zapela bo vse svoje hite in s tem proslavila 20 let svoje izjemne solo kariere. Skratka, en kup enega lušnega dogajanja, vreme nam bo naklonjeno, ne sploh zvečer, ko se malce ohladi in pokukamo ven in lahko gremo malce na sprehod ali pa seveda tudi na kakšen koncert. Pa dejmo si zdaj prvoščeti Nejšo, čestitke za 20 let, res izjemne solo kariere. V Gorenjskem jutru pa njena Le kaj se skriva. Dobro jutro, dober dan in uživajte.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vabljeni v Integral Avto Jesenice.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Najviše dnevne bodo od 32 do 37 stopinj. Toplotna obremenitev pa se bo konec tedna še stopnjevala. Najhuje bo na Primorskem in v večjih mestih. V soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa še za jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Zdravniki ob tem opozarjajo na možnost zapletov zaradi hude vročine. S precej težjimi razmerami pa se soočajo v Venezueli, kjer po dveh silovitih potresih reševalci še iščejo preživele. Potrjenih je najmanj 235 mrtvih in več kot 4300 ranjenih. Oblasti so razglasile izredne razmere, številni ljudje pa zaradi poškodovanih stavb noči preživljajo na ulicah. Za konec pa še novica, v kateri je diplomaciji pomagal tudi nogomet. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in španski kralj Felipe VI sta se v Ciudad de Mexico zauzela za boljše odnose med državama. Srečala sta se ob svetovnem prvenstvu, kralj si bo namreč v Mehiki ogledal tudi tekmo španske reprezentance. Oba sta v tem izrazila še solidarnost z Venezuelo po potresih.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, še vedno previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate, sploh pa če greste na primorsko avtocesto, ta je v smeri Kopra, še vedno zaprta med priključkoma Logatec in Nunec zaradi prometne nesreče. Pred overo je nastal zastoj, ki sega že pred izvoz Logatec in tudi pred izvozom Vrhnika je zastoj. V zastoju ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec, če se seveda lahko gneči še ognete. Nič 80-22-55, tudi če še kaj opazite, kakšen radar ali pa policijsko kontrolo, radar v škatli pa ste opazili na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod. Srečno, varno in previdno.
7: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
8: Ja, in temperature se že dvigujejo, vroče bo danes, vroče bo v prihodnjih dneh. Jutro takole se je prevesilo v dopoldne, 3 minute čez 9 so in jaz tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Kingston, ko bo padal dež. Need You Now, še prej pa Vaya Con Dios in Nej Na Na Na. In naj bo petek tudi v znamenju tele pesmi. Za dobro energijo. Dobro jutro oziroma že kar dober dan.

0: padal.
1: Kingston, ko bo padal dež, ja ne bo dežja, 13 minut čez 9, se temperature dvigujejo, sonce se že kaže, smo v tistem pravem poletju, ne, in v prvem vročinskem valu to poletje, ne, koliko nas jih še čaka. Danes je že za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, rumeno opozorilo je le še na severozahodu, skratka, vroče je, temperature se bodo samo še dvigovale in vročina se bo samo še stopnjevala. Na primorskem in v večjih mestih lahko temperature danes presežejo 35 stopinj Celzija, ponekod pa bi lahko padel tudi junijski temperaturni rekord. V celi Evropi je nekako to dogajanje. Strokovnjaki zato seveda svetujejo, da se med najbolj vročim delom dneva zadržujemo v senci, pijemo dovolj tekočine in se izogibamo večjim telesnim naporom. Ne pozabimo tudi na zaščito pred soncem, pa tudi na naše hišne ljubljenčke, seveda morajo biti tudi zadostno hidrirani, imeti ves čas na razpolago svežo, mrzlo vodo in pa seveda tudi senco. Če se odpravljate ta konec tedna v tem trenutku na Jadran, na morje, Timotej Kozel, dežurni meteorolog, kakšno vreme lahko pričakujemo v prihodnjih dneh pa na Jadranu?
2: Zdaj, do, se pravi, na Jadranu oziroma ob morju bo pa kar do vključno torka prevladovalo večinoma jasno vreme, oziroma skor jasno, mogoče bo na nebu sem ter tja kaj koprenastih oblakov, sicer pa veliko modrine na nebu, oziroma bo modrina prevladovala kot pa oblaki. Tudi suho bo kakšnih plohin neviht ob Jadranu oziroma v morju ni za pričakovati, bo pa vroče. Tudi ob Jadranu bo vroče. Sicer bo nekoliko bolj vroče nad kopnimi oziroma bolj nad, se pravi, ne nad otoki, ampak bolj nad kopnim delom Jadrana. Nad otoki pa, ker je morje še ni tako vroče, čeprav je že v Kopru 27 čez dan, pa bo vseeno to morje poskrbelo, da pa dnevne temperature ne bodo spet tako izjemno visoke, ampak kakšnih 35 pa je gotovo tudi možnih na otokih oziroma ob morju.
1: Skratka, v teh dneh bomo težko ušli vročini, sopari, visokim temperaturam. Fino pa je, ja, da se zadržujemo v senci, da pijemo dovolj tekočine in poskrbimo tudi za naše najbližje, tudi hišne ljubljenčke, s tem mislim. Jaz bom skrbela za osvežitev tudi v obliki glasbe, v ozadju že Midjour in If I Was. Uživajte!

0: Lady Gaga, hold my hand, slabe 3 minute še manjkajo do 9:30 in v nadaljevanju nadaljujemo tudi s tem. Sama odlična glasba, tudi po 9:30, parni valjak, uhvati ritam pride, pa tudi one dva. Ja, Robbie Williams in Nicole Kidman bosta v nadaljevanju ponovno dokazala, da je Something Stupid ne samo odlično sodelovanje, ampak tudi odlična pesem. Takoj po 9:30, takoj ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem, pa pride on. Ja, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Slabi 2 minuti še manjkata do 9:30. Čas pa je, da mi zdaj preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na naših cestah.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani je na ogled fotografska razstava Gore skozi oči astrofotografa, avtorja Gregorja Kresala, slovenskega alpinista, arhitekta in režiserja. Razstava povezuje krajinsko, gorsko in astrofotografijo. Skupna točka vseh del je iskanje redkih trenutkov, ko se sonce, luna in naravnimi oblikami. Nekateri prizori trajajo le nekaj minut na leto, za druge so bili potrebni številni poskusi in natančno poznavanje gibanja nebesnih teles. Fotografije ne prikazujejo le nočnega neba nad gorami, temveč predvsem srečanja svetlobe, časa in prostora. Za mnogimi stoji več let opazovanj, vračanje na iste lokacije, usponov v temi, neuspelih poskusov in čakanja na trenutek, ki se morda zgodi le enkrat. Nekatere med njimi so nastale šele po 10. ali celo 12. poskusu. Kot dolgoletnega alpinista in astrofotografa me ne zanima le videz gorske pokrajine ali neba nad njo. Zanima me predvsem svetloba in njen odnos do prostora, kako za nekaj minut osvetli okno v gori, kako potuje po grebenu, kako zariše senco čez dolino ali pa se za trenutek poravna z vrhom gore. Razstava je zato tudi pripoved o potrpežljivosti, vztrajnosti in raziskovanju pojavov, ki jih večina ljudi nikoli ne opazi, čeprav se dogajajo nad istimi gorami, ki jih poznamo vsi, je povedal Kresal. Razstava je v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani na ogled do sredine septembra. Ob letošnjem prazniku mestne krajevne skupnosti Plavš na Jesenicah bo osrednja prireditev ta petek 26. junija ob 18. uri na Trgu prijateljstva na Plavžu. V kulturnem programu bo nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. Podelili bodo priznanja za delo in dosežke v krajevni skupnosti.
5: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na Muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
0: Srečno, varno in previdno tudi kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Mi smo prvi z vami na cestah. 2 minuti čez 9:30 sta. Na primorski avtocesti pa še vedno popolna zapora v smeri Kopra med Logatcem in Uncem. Pri lomu se je zgodila prometna nesreča. Obvoz je možen na regionalni cesti Logatec-Unec. Nastaja zastoj mimo Logatca do loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. V postojih nepozabiten reševalni pas, predvsem pa potrpežljivo, previdno in ja, prišli boste do svojega cilja tudi s pomočjo odlične glasbe. Ničozem, da se 22.55, če še kaj opazite, na štajerski avtocesti ste opazili tudi zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno, varno in predvsem to, kar bomo morali imeti celo poletje v glavi in v mislih potrpežljivo.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, če ste kje v kakšnem zastoju, obljubljam za osvežitev v obliki glasbe Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Uživajte.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Do 10. Gorenjsko jutro se preveša v Gorenjsko dopoldne in tudi v nadaljevanju smo pripravili zanimiv, zabaven, osvežilen, osvežujoč program, tudi v obliki glasbe, ki sledi. Ostanite v naši družbi še naprej. En čudovit petek vam želim, ne pozabite na zadostno hidracijo, vas, vaših najbližjih, vaših hišnih ljubljenčkov. Skratka, naj bo to le en čudovit konec tedna. Držite se v senci, naj vam ne bo preveč vroče. In uživajte v poletju in v naši družbi še naprej, v ozadju že Blondi in The Tidies High. Dobro jutro oziroma dober dan, en čudovit petek želim še naprej.

Karnevalja, ko hvati ritem in upam, da boste dobro ujeli ritem petka, ritem vikenda, konca tedna, ki je pred nami. Še dobrih 15 jih manjka.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija. V ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se medtem izteka rok za odgovor na premierjevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, Resnica pa se še odloča. Za konec še pogled v Avstralijo, kjer se je velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja, ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
1: City bar Radovljica, prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje, med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Obvoz je po regionalni cesti Logatec-Unec, nastal je zastoj.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Bled. Na Bledu se je ta teden začelo blejsko poletje 2026, ki letos prinaša 82 dni poletnega dogajanja. Do 13. septembra se bo na jezerski promenadi in drugih prizoriščih zvrstilo 42 nastopov. Poletni večeri ob glasbi, kino pod zvezdami, folklora, DJ ritmi in eden najbolj prepoznavnih blejskih večerov, Lučke na jezeru. Tudi letos bo program namenjen različnim generacijam in glasbenim okusom, od sproščenih večerov na jezerski promenadi do dogodkov, ki obiskovalce povezujejo z lokalno tradicijo, glasbo in druženjem ob jezeru. Ob sredah bo na veslaških tribunah v Veliki Zaki potekal piknik kino, četrtkove večere bo na jezerski promenadi pospremil glasbeni program ob sončnem zahodu, petki bodo namenjeni DJ ritmom, sobote melodijam slovenske narodno-zabavne glasbe, nedelje pa nastopom lokalnih folklornih skupin. Nastopajoče za blejsko poletje 2026 je izbirala komisija, ki je združila izkušnje z področja glasbene produkcije, velikih odrov, dogodkov, kulinarike, lokalnega okolja in medijskega prostora. Letos je Turizem Bled namreč prvič objavil javni poziv za mlade, neuveljavljene in perspektivne glasbene ustvarjalce, saj so želeli blejsko poletje odpreti tudi novim glasovom in jim ponuditi priložnost za nastop na enem najlepših odrov. Na javni poziv se je prijavilo 91 glasbe, v drugi krog se jih je uvrstilo 42, v program blejskega poletja pa je bilo na to izbranih 25 nastopajočih. Vrhunec blejskega poletja bodo tudi letos Lučke na jezeru, ki bodo jezero osvetlile 18. julija. In če pogledamo nastope v prihodnjih dneh, danes, torej v petek 26. junija, bo na jezerski promenadi od 18. do 23. DJ

večer scena. Jutri v soboto 27. junija bo od 20. do 22. na jezerski promenadi slovenski večer z ansamblom Traverza. V četrtek 2. julija bo od 20. do 21.30 na jezerski promenadi četrtkova scena z duo Tupca. V petek 3. julija pa bo od 20. do 23. na jezerski promenadi DJ večer Luminus. Celotni program prireditev Blejskega poletja je objavljen na spletni strani bled.si.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Društvo DOSFE Slovenija je v okviru slovesne podelitve modrih zastav za leto 2026 posebno priznanje za najboljšo okoljsko aktivnost leta 2025 podelilo podjetju Infrastruktura Bled za izvedbo festivala ponovne uporabe, ki je avgusta lani v zdraviliškem parku potekal v soorganizaciji občine Bled in društvo Ekologi brez meja. Hkrati je grajsko kopališče Bled ponovno prejelo prestižni okoljski znak modra zastava, ki potrjuje visoke standarde trajnostnega upravljanja, kakovosti kopalne vode, varnosti in okoljske ozaveščenosti. Komisija je festival ponovne uporabe prepoznala kot izjemen primer povezovanja različnih deležnikov ter učinkovitega spodbujanja trajnostnih praks v lokalnem okolju. Dogodek je s poudarkom na ponovni uporabi, zmanjševanju odpadkov in vključevanju skupnosti uspešno nagovoril domačine in obiskovalce ter dokazal, da lahko tudi turistično obremenjena destinacija gosti trajnostni dogodek z minimalnim okoljskim odtisom. Zaradi odličnega odziva obiskovalcev bo festival ponovne uporabe na Bledu zaživel tudi letos, in sicer 23. avgusta v zdraviliškem parku. Obiskovalce bo ponovno pričakal pester program z izmenjevalnicami oblačil, vintage in upcycling stojnicami, ustvarjalnimi delavnicami ter servisnimi kotički za čiščenje superk in manjša popravila oblačil. Center ponovne uporabe Škart na Bledu uspešno deluje že vrsto let in pomembno prispeva k zmanjševanju količine odpadkov ter spodbujanju ponovne uporabe še uporabnih predmetov. Ker opažajo vedno več zanimanja za storitve centra, so letos v poletnem obdobju podaljšali delovni čas. Do 30. septembra bo tako center ponovne uporabe Škart odprt od 8. do 12. in od 15. do 19. ure. S podaljšanim delovnim časom želijo občanom omogočiti še boljši dostop do storitev centra ter dodatno spodbuditi kulturo ponovne uporabe in trajnostnega ravnanja z izdelki. Prav tako so vzpostavili Facebook profil Škart Bled, kjer lahko obiskovalci spremljajo aktualno ponudbo predmetov, ki so na voljo v centru.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Na območju občine Bled opažajo primere oglaševanja na kmetijskih objektih, kot so kozovci, skednji, hlevi in drugi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti. Gre za prakso, ki ni skladna z veljavnimi prostorskimi določili, zato na občini Bled opozarjajo na določila odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Bled, ki določa, da je oglaševanje dovoljeno le na obstoječih lokacijah, ki jih je potrdil pristojni organ občine Bled in niso v nasprotju z določili prostorskega načrta. Občinski prostorski načrt izrecno prepoveduje postavljanje objektov za oglaševanje, oglaševanje za lastne potrebe in obveščanje na kozovcih, skednjih, hlevih ter podobnih objektih in pomožno kmetijskih gozdarskih objektih. Prav tako oglaševanje ni dopustno na območjih s podrobno namensko rabo, kot so najboljša kmetijska zemljišča, druga kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, parki in druge urejene javne površine, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, na zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto krajo in podobno. Oglaševanje za lastne potrebe je mogoče na objektih, kjer se dejavnost dejansko opravlja in pod pogoji, ki jih določa občinski prostorski načrt. Kmetijski objekti so namreč pomemben del kulturne dediščine in identitete prostora, zato njihova uporaba za komercialno oglaševanje ni skladna s prostorskim razvojem občine. Na občini Bled lastnike zemljišč in objektov pozivajo, da pred postavitvijo oglasnih površin preverijo veljavna določila in pridobijo potrebna soglasja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. V nedeljo 5. julija bo potekal tradicionalni 28. Riklijev pohod, ki bo tudi letos ponudil prijetno druženje v naravi, gozdne in sončne kopeli, vodeno telovadbo ter kulinarična doživetja po načelih Arnolda Riklija. Program bo potekal med 7. in 12. uro z zborom udeležencev pred hotelom Rikli Balance. Ob 7. se bodo udeleženci zbrali pred hotelom Rikli Balance in prevzeli Bled Local Selection zajtrk. Ob 7.30 se bodo podali proti straži, spoznavali bodo Riklijevo zgodbo in riklijanstvo. Ob 9.15 bo zajtrk pri koči na straži, fotografiranje in žigosanje knjižic. Ob 10.15 se bodo odpravili proti mlinem postanek pri hotelu Štarkel. Ob 12. pa bo vegetarijansko kosilo za udeležence na jezerski promenadi. Prijave so možne prek spletnega obrazca, ki je dostopen na spletni strani občine Bled do torka 1. julija. Udeležba je brezplačna. Razgled po občini Bled sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Začenja se Kašart, poletni festival umetnosti, zgodb in dediščine v Žirovniški občini. Festival nastaja med rojstnimi hišami slovenskih pisateljev, čebelnjaki, vaškimi potmi, sadovnjaki in dolgimi poletnimi večeri, ko se glasba, pripovedništvo, film in sodobna umetnost srečujejo z atmosfero prostora in spominom kraja. Direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
4: Torej, prvi dogodek odprtja Kašart festivala bo tudi odprtje razstave v Čopovi rojstni hiši z naslovom Grafika Ljubljana 71 in Zoran Kržišnik, ki pa se bo odvila v soboto 27. junija ob 18. uri v Čopovi rojstni hiši. Razstava bo potem na ogled do konca avgusta. Na razstavi bomo predstavili to znamenito grafično mapo Grafika Ljubljana 71. Gre za prvo grafično mapo, izdano ob Ljubljanskem grafičnem bienalu iz leta 1971. In tukaj bodo na ogled dela 15 vrhunskih slovenskih umetnikov, če jih samo naštejem, Janez Bernik, Bogdan Borčič, Riko Debenjak, Jaki, Andrej Jemc, Kijar Meško, Metka Krašovec, Vladimir Makuc, Adriana Maraš, Marjan Pogačnik, Karel Zelenko in pa še številni drugi. Posebno mesto na razstavi bo pripadal tudi Zoranu Kržišniku, torej rojenemu v Žirovnici in tudi dolgoletno je živel v Žirovnici. Gre pa za dolgoletnega direktora Moderne galerije in postanovitelja Mednarodnega grafičnega bienala Ljubljane. In tukaj želimo predstaviti tudi njega kot občana in pa vse njegovo delo na tej razstavi, se tudi pokloniti njemu. Razstavo bosta pa odprla Nadja Zgonik in pa akademik, slikar in pa tudi častni občan občine Žirovnica Andrej Jemec. 30. junija pa se odpira torej prizorišče Prešerno v Vrbi. Obiskale nas bodo umetnice Kamiši Baja Furje iz Burje. Gre za kar nekaj članic. Dogodek pa tudi pripravljamo v sodelovanju s kulturnim društvom dr. France Prešeren Brezica Žirovnica. Ob 17. uri bo Kamiši bajke za otroke, potem pa ob 19. uri pa Kamiši bajke za odrasle in tukaj bo res odlična priložnost tudi, da se obišče torej novo prizorišče, torej prenovljeno gospodarsko poslopje in se je ogledal v bistvu Kamiši baj gledališče v tem prenovljenem prostoru.
1: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Obvoz je po regionalni cesti Logatec-Unec, nastal je zastoj.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila.

0: Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
0: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
0: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
0: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
0: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
0: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800888888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven šestih virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s šestimi viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
1: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
2: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Hareb. V naslednjih minutah bomo govorili o skrbi za zdravje poleti, predvsem na potovanjih. V naši družbi lepo pozdravljam zdravnico Kristino Orožen, specialistko javnega zdravja iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lep pozdrav.
5: Lep pozdrav.
4: Če začneva kar z nekaj splošnimi napotki oziroma priporočili za ohranjanje zdravja poleti, predvsem na potovanjih.
5: Jaz bi začela tako, da nekdo, ki se odpravlja na neko potovanje, predvsem če gre za neke malo bolj oddaljene destinacije, je zelo pomembno, da se na to ustrezno pripravi. Pomembno je, da prvo kot prvo poznamo svoje zdravstveno stanje, vemo na svoje osnovne bolezni in tako in za tiste stvari, ki jih redno prejemamo, poskrbimo, da jih imamo dovolj s seboj. To pomeni, da imamo zdravil res zadosti s seboj, če se nam tudi na potovanju karkoli zakomplicira, da moramo recimo podaljšati pot ali kaj podobnega, tako da res vzamemo s sabo zadostno količino zdravil, ki jih redno prejemamo. Poleg tega se je pa dobro pozanimati, katere bolezni oziroma kakšna tveganja nam pa na destinaciji grozijo, pa jih morda doma ne poznamo. Zato, če se res odpravljate v kakšno bolj oddaljeno državo, vam svetujemo, da se oglasite pri nas na Nacionalnem inštitutu. Vsaka območna enota po Sloveniji ima tudi ambulanto za potovalno medicino, kjer vam bomo glede na vaše osnovno zdravstveno stanje in pa tudi glede na destinacijo, pa glede na sezono, v kateri potujete, ustrezno svetovali. Če greste pa v kakšne bolj bližne kraje ali pa sosedne države, je pa mogoče teh tveganj malo manj oziroma so malo bolj podobna kot doma. Takrat je pa zelo pomembno, da imamo ustrezno neko potovalno lekarno s tistimi osnovnimi pripomočki, da si lahko pri nekih blažjih težavah tudi sami pomagamo.
4: In o potovalni lekarni po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V naši družbi je zdravnica Kristina Orožen, specialistka javnega zdravja z Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govoriva o skrbi za zdravje poleti, predvsem na potovanjih. Omenili ste že nekaj teh splošnih nasvetov, ne? In omenili ste tudi počitniško lekarno. Kaj naj vsebuje?
1: Dobro je, da vzamemo s tabo nekaj osnovnega proti vročini oziroma proti bolečinam, kakšno tako zdravilo, ki smo ga navajeni, ki ga tudi doma vzamemo takrat, ko imamo podobne težave. Pa mogoče kakšen antihistaminik sodi v potovalno lekarno za recimo neko osnovno zdravljenje alergije oziroma kakšnega srbenja. Potovalna lekarna je zelo dobro, da vsebuje tudi tisto osnovni obvezilni material, se pravi, da smo sposobni kakšne manjše odrgnince sami oskrbeti, potem recimo termometer. Zelo pomembno je, da vsebuje tudi ustrezne repelente za preprečevanje pikov insektov. Tukaj se priporoča, da repelenti vsebujejo med 30-50% DEET ali pa vsaj 20% pikaridina, take repelente dobimo tudi v Sloveniji, tako v lekarni ali pa v trgovini, samo mi vedno naše popotnike opozorimo, da ne preberejo deklaracijo, ko kupujejo repelent, da je res koncentracija ustrezna in prava učinkovina. Potovalna lekarna ne vedno vsebuje tudi nekaj za zdravljenje oziroma za prvo pomoč ob driski. To pomeni, da imamo mogoče s sabo kakšno oralno rehidracijsko sredstvo, zdaj lahko so to vrečke, lahko so to šumeče tablete, pa tudi kakšna zdravila za ustavljanje driske, zdaj to se dobi tudi kaj v lekarnah brez recepta, tako da priporočam, da se ljudje obrnejo na lekarno, pa pač tam podvejo, da potujejo, pa se pač ustrezno oskrbijo. Pa kot sva že prej omenili, zelo pomembno, da vzamemo s sabo tudi zadostno količino svojih rednih zdravil.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V naši družbi je zdravnica Kristina Orožen, specialistka javnega zdravja z Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govoriva o skrbi za zdravje poleti, predvsem na potovanjih. So morda aktualna kakšna posebna opozorila glede nalezljivih bolezni v določenih predelih sveta, kakšna posebna opozorila tudi glede drugih zadev, na katere moramo biti pozorni?
1: Ja, sigurno pač po posamezne destinacije, kamor potujemo, imajo neke svoje značilnosti. Ne? Bolj, ko gremo v tropske predele, v tropske države, več je nekih bolezni, ki jih recimo insekti prenašajo, pa tukaj mislim recimo na bolezni, proti katerim se lahko cepimo, taka recimo rumena mrtlica, potem tudi druge bolezni, ki jih prenašajo insekti, pa imamo cepiva, kot so denga, recimo čikungunja, čeprav Slovenija teh cepiv nima, bi bilo potrebno cepljenje opraviti v tujini, pa seveda malarija, za katero se res priporoča, da se potniki oglasijo pri zdravniku in dobijo recept za zdravila za preprečevanje malarije, ker malarije za popotnike ne moremo preprečevati s cepljenjem. Cepivo je v bistvu registrirano samo za majhne otroke v tistih državah, kjer je malarija velik problem. Za popotnike so pa to v bistvu zdravila, ki se jemljajo malo pred tekom samega potovanja in nekaj časa po potovanju po predelih, kjer se te bolezni prenašajo. Obstajajo pa tudi bolezni, ki jih prenašajo insekti, proti katerim nimamo nekih specifičnih ukrepov, kot so cepiva ali pa zdravila. Take bolezni so recimo zika in podobne. Zato je zelo pomembno, če potujemo po takih bolj tropskih destinacijah, da se res ustrezno tudi zaščitimo pred piki insektov, kot sva že omenili v prejšnji točki z repelenti. Poleg tega pa seveda tudi z oblačili, se prav priporoča se rajši, da imamo dolge hlačnice, dolge rokave, res neko lahko, recimo srajco, ne pa da smo zgorej brez, se pravi čim več kože pokrite, ob tem obše uporaba repelenta, spimo se pravi varni pred piki insektov, to pomeni ali v klimatiziranih prostorih, kjer so okna zaprta, ali pa pod mrežami za spanje, mrežami proti komarjem. Če se vse te ukrepe kombinira, lahko zelo, zelo, zelo znižamo tveganje, da bi zboleli za kakšno od teh bolezni, ki jih insekti prenašajo. Seveda pa take posebne destinacije nosijo s sabo tudi druge bolezni, ki so recimo, ne vem, črevesne, nalezljive bolezni, hepatitis A, trebušni tifus. To so vse bolezni, ki jih pri nas ne srečujemo več, v nekih malo bolj oddaljenih destinacijah se pa še vedno pojavljajo in je zato tudi zelo priporočljivo, da se popotniki pred odhodom od doma ustrezno zaščitijo. Zdaj za te dve omenjeni, recimo hepatitis A, trebušni tifus, obstajajo cepiva, varna, učinkovita cepiva, ki jih pač prejmemo pred odhodom in nas ščitijo, da ne moremo potem na potovanju oziroma po vrnitvi iz potovanja zboleti za temi nalezljivimi boleznimi. Zato res še enkrat toplo priporočam vsem, ki načrtujejo potovanje v kakšne bolj oddaljene destinacije, da se pravočasno naročijo po potniških ambulantah. Mi si želimo, da nas obiščete vsaj kakšne 4 tedne prej pred odhodom, da lahko potem vse te stvari pravočasno opravimo.
0: No, v zadnjem času smo bili v javnosti nekoliko bolj pozorni na poročanje o hantavirusu in pa o eboli, ki se je spet razmahnila v Afriki. Ne? Kakšno nevarnost povzroča to za povprečnega, recimo, popotnika iz Slovenije, ki bi se odpravil kamorkoli glede hantavirusa in pa v Afriko, kar se tiče ebole?
1: Oboje, kar ste omenili, tako ta Andes tip hantavirusa kot tudi ebola v Afriki, ne predstavljata nekega pomembnega tveganja za nekega takega običajnega turističnega popotnika. Zdaj, hantaviruse poznamo po celem svetu, verjeten so že poslušalci slišali, da tudi v Sloveniji imamo hantaviruse, ki povzročajo malo drugačno bolezen, v bistvu pri tej naši bolezni so večinoma prizadete ledvice poleg splošnih znakov in je tudi veliko manj kako ne rečem, huda oziroma veliko manj smrtna kot pa te ameriški hantavirusi, ki jim rečemo hantavirusi novega sveta, ki pa povzročajo v bistvu prizadetost pljuč in srca. Ampak kot sem že prej rekla, to so res redki primeri in vsi tisti, ki zbolijo, morajo imeti v bistvu v državah, kjer se to pojavlja. Zdaj v primeru tega Andes virusa so to predvsem te res južnoameriške države, Čile, Argentina, Urugvaj, res nek tesen stik z glodavci oziroma z njihovimi izločki. Se pravi, da enega običajnega popotnika, ki potuje po Čilu, Argentini, tudi če se giblje v naravi, to ne predstavlja nobenega posebnega tveganja. Res so ogroženi tisti, ki pridejo v nek neposreden stik z izločki oziroma iztrebki glodavcev. Zdaj, ko ste pa omenili še ebolo, ebola je pa trenutno izbruh v Demokratični republiki Kongo, pa tudi v sosednji Ugandi so primeri. Tudi to je bolezen, ki spet za enega običajnega turista nekega večjega tveganja res ne predstavlja, ker bolezen se res prenaša s tesnimi kontakti. To se pravi, nek popotnik, ki bo potoval po državi, pa ki bo imel neke take običajne socialne stike z domačini, to se pravi, jih bo srečeval, se bo z njimi pogovarjal, mogoče jim dal celo roko ali pa kakšnega otroka popestoval. Na tak način se bolezen ne prenaša. Ta bolezen ebola se res prenaša, ko je človek hudoži, ko je človek že bolan, se pravi, takih ne bo srečal nek naš popotnik na ulici in tudi takrat je to nek stik s telesnimi tekočinami, to se pravi ne neki običajni socialni stiki na videz z zdravimi ljudmi ne predstavljajo tveganja. Seveda, če bomo pa videli nekoga, ki je pa evidentno bolan, vročičen, ne vem, bruha, krvavi, taki osebi se bomo pa izogljeni, bomo šli pa stran, ne bomo se z njim družili, objemali, rokovali in tako naprej. Kot sva rekli, pri enih običajnih stikih, kot jih pa pri popotnikih pričakujemo, se prav klepet, stisk roke in podobno, sploh z ljudmi, ki zgledajo na prvi pogled zdravi, pa ne predstavlja tveganja za okužbo z ebolo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav Danes izpostavlja. V naši družbi je zdravnica Kristina Orožen, specialistka javnega zdravja z Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govoriva o skrbi za zdravje poleti, predvsem na potovanjih. No, do sedaj sva govorila o načeloma zdravih ljudi, ljudeh, ki potujejo, ne, in se jim pač tam zgodi kakšna, med potovanjem zgodi kakšna nevšečnost. Spregovoriva še o ljudeh, ki že imajo kakšne recimo kronične bolezni ali pa kakšna druga zdravstvena stanja in se jim poslabšajo med potovanjem. Ne? Dejali ste že prej, pametno je, da imamo sabo dovolj zdravil oziroma terapije, ki jo redno jemljemo. Ne? Ampak je še kakšno drugo opozorilo, kaj bi bilo pametno imeti s seboj ali pa kako se pripraviti, če bomo morali zdravniško pomoč zaradi poslabšanja stanja iskati, naprimer v tujini, kjer morda niti jezika ne govorimo dobro.
1: Ja, tistim, ki imajo res neke kronične bolezni, ki jih redno zdravijo ali pa zahteva neko poslabšanje bolezni, pozornost zdravstvene službe na destinaciji, vsem takim res priporočamo, da se pred potovanjem obrnejo na svojega zdravnika izbranega ali pa na tistega specialista, ki vodi to kronično bolezen, če gre za nekaj bolj specifičnega in prosijo za neko kratko pismo v angleščini. Se pravi, ni treba velik, diagnoza, pač na pisana terapija z generičnimi imeni, se pravi, ne z tem, kako se zdravilu v Sloveniji reče, ampak naj bo navedena učinkovina, ki je v zdravilu. To zdravniki dobro poznajo in to so v bistvu po celem svetu razumljiv jezik, ker če mi napišemo ime, ki ga ima zdravilo v Sloveniji, bo mogoče na Hrvaškem, pa mogoče v Avstriji zdravnik še vedel, kaj to je, nekje v recimo Demokratični republiki Kongo pa, ali pa na Tajskem pa že malo težje. Je tako, da res z generičnimi zdravili, se pravi diagnoza, pa mogoče kakšne dve besedi, dva stavka, pa redna terapija. To je zelo pomembno, če bi res en tak kronični bolnik potem potreboval, tako kot ste omenili, zdravstveno oskrbo na destinaciji, nekje v neki daljni deželi, ker se je takrat, tako kot ste rekli, veliko teže zmeniti glede teh stvari, ki so pač pri popotniku problematične. Mogoče je problem jezikovna ovira, mogoče je potnik tudi v tako slabem stanju, da niti ne more razlagati, tako da eno tako pismo je zelo, zelo dobro došlo. Zelo dobro je tudi, da tisti, ki imajo neko redno terapijo, če je to terapija, ki je zelo posebna, se takih stvari ni veliko, ampak recimo že neki inzulin, ki se obrizgava. Se pravi, za vse stvari, ki se dajejo v obliki nekih injekcij ali pa za neka zelo, zelo močna zdravila za zdravljenje določenih psihiatričnih stanj ali pa zelo, zelo močna zdravila za zdravljenje bolečine. V takih primerih je včasih tudi potrebno neko spremno pismo zdravnika, zato da ni težav s policijo oziroma z obmejnimi organi, ker določena zdravila imajo regulacijo. Je potrebno imeti neko spremno pismo zdravnika, ki to zdravilo predpisuje, zato da potem popotnik lahko to normalno prenese preko državnih meja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V naši družbi je zdravnica Kristina Orožen, specialistka javnega zdravja z Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govoriva o skrbi za zdravje poleti, predvsem na potovanjih. No, večkrat ste vmes omenili, da se je pametno obrniti na potovalne ambulante. Kje vas najdemo na Gorenjskem, morda tudi v bližnji okolici? Kakšen je postopek za priti do vas?
1: Ja, za obravnavo v potovalnih ambulantah se je potrebno naročiti. Zdaj za našo ambulanto v Kranju se lahko naročite na telefonski številki 04 20 17 166, vsak delovnik med 8 in 12 uro, ali pa na spletni strani, so pa tudi kontakti vseh ostalih osmih potovalnih ambulant, tako da na spletni strani NIJZ-ja, se pravi www.nijz.si, poiščete potovalne lekarne in tam imate potem kontakte in pa način naročanja za vse ostale potovalne lekarne. Tako da res potnike prosim ali pa apeliram na njih, da se v primeru res nekih malo bolj eksotičnih potovanj pravočasno naročijo, ne pokličajo ali pa pošljajo mail, ker tam enih 5-6 tednov pred odhodom, zato da jih potem lahko pravočasno naročimo in da upravimo vse te stvari, ki so pred odhodom potrebne.
0: V naši družbi je bila zdravnica Kristina Orožen, specialistka javnega zdravja iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Prispevek je pripravil Rok Podakar.
1: Smo na Ljudski univerzi Jesenice, v tem delu več o študijskih krožkih, ki jih pripravljajo na Ljudski univerzi. Z nami je Katarina Bratoncelj, vodja večgeneracijskega centra Gorenjske Plus. No, na Ljudski univerzi Jesenice že vrsto let pripravljate študijske krožke. Kaj študijski krožki pravzaprav so?
2: Študijski krožki so neformalna oblika učenja, pri kateri skupina sama izbere temo, ki jo zanima. Udeleženci na to skupaj raziskujejo, se učijo drug od drugega in ob koncu običajno pripravijo tudi konkreten izdelek, v našem primeru knjižico in predstavitev za širšo javnost.
1: Kdo vse se pa lahko vključi?
2: Vključi se lahko vsak. Vsak, ki ima željo po učenju in pripravljenost prispevati svoje znanje, izkušnje in ideje. Ob prvem obisku udeleženec izpolni prijavnico in se na ta način pridruži skupini.
1: Katere študijske krožke pa izvajate letos?
2: Letos imamo tri zelo zanimive vsebine. Prvi krožek z naslovom Kako smo na Jesenicah pomagali drug drugemu raziskuje tradicijo medsebojne pomoči na Jesenicah. Naprimer pri delu, učenju, varstvu otrok, pomoči ob naravnih nesrečah, kulturnih in zabavnih prireditvah in tako dalje. Drugi raziskuje eksistencialni pomen čebel in čebelarstva v urbanih okoljih. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savinskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja.
1: Ali se je mogoče krožkom še pridružiti?
2: Novi člani so dobrodošli. Vse informacije o prijavi in poteku krožkov dobite na Ljudski univerzi Jesenice osebno ali na telefonski številki 051-363-319.
0: Oddajo smo pripravili Janko Rabič, Rok Podakar in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Kopalni izlet v Izolo 6. julija, Grossglockner 16. julija in 18. julija. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov septembra, oktobra, novembra in decembra. Rozman bus 04-531-5249 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.
8: Radio

0: so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija, v ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se medtem izteka rok za odgovor na premijejevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, resnica pa se še odloča. Za konec še pogled v Avstralijo, kjer se je velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja. Ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče promet oviran na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu. Je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoj pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lesce-Bled, Izola-Lucija in Šmarje-Koper.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. Prejšnji teden so podpisali pogodbo o sofinanciranju obnove osnovne šole Antona Janše v Radovljici. Župan Peter Torkar.
5: Najprej moram izraziti hvaležnost občine Gore in v mojem imenu, da pravzaprav osnovna šola Antona Janše v Radovljici sploh obstaja. Namreč v tej osnovni šoli so vključeni otroci s posebnimi potrebami in ne da je samo prostor, v katerem katerega obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ampak je tudi kader, ki izvaja, bom rekel, učni program in delo v osnovni šoli Antona Janše izjemen. Zato smo občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje sklenili, da se ta osnovna šola obnovi, prenovi, da se naredijo boljši pogoji za delo v tej osnovni šoli in prejšnji teden je bil slavnostni podpis dogovora in pa pogodbe o sofinanciranju, na kar sem kot župan občine Gorje izjemno ponosen in hvaležen.
4: V zdravstvenem domu Jesenice imajo nekaj kadrovskih novosti na področju zobozdravstvene službe, pojasnjuje direktorica zdravstvenega doma Maja Robič.
6: No, zobozdravstvena služba se je lepo okrepila in se lepo rešuje, bo pa prišlo spet do nekih sprememb kadrovskih, tako da bo se ena zdravnica, zobozdravnica poslovila, vendar imamo že predviden prihod zobozdravnice, ki naj bi prevzela dodatni program, ki bi ga sicer na novo odprli, tako da bo število zobozdravstvenih ambulant za enkrat ostalo enako, v jeseni pa bi potem konec jeseni, začetek zime, pa je predvideno potem širjenje programa za dodatnim zobozdravstvenim programom. Tako da nekako se zadeve na zobozdravstvu se počasi rešujejo.
1: Petfever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfever Radovljica.
8: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo pospele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče promet oviran na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu. Je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, predpostojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lesce-Bled, Izola Lucija in Šmarje-Koper.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
4: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo danes znova čaka izrazita vročina. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala oranžno opozorilo za skoraj vso državo, razen za severozahod. Čez dan bo večinoma jasno, najvišje temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Vikend bo še bolj obremenilen, v soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa za jugovzhod in v srednji del države. Zdravniki ob tem opozarjajo, da lahko huda vročina povzroči tudi zdravstvene zaplete. Vroče pa je tudi v Hormuški ožini. Združeni narodi so po napadu na ladjo začasno ustavili evakuacijo okoli 600 ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem želijo preveriti, ali varnostna jamstva še veljajo. Ladjo ob obali Omana je namreč zadev neznani izstrelek, žrtev pa k sreči ni bilo. V ZDA pa se že pripravljajo na spremembe, ki jih bo na trgu dela prinesla umetna inteligenca. Nova pobuda ameriške vlade združuje podjetja, zvezne države in strokovnjake. Cilj ni samo prekvalifikacija zaposlenih, ampak tudi iskanje novih poti v poklice, ki jih bo umetna inteligenca preoblikovala ali ustvarila.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu. Je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lesce-Bled, Izola-Lucija in Šmarje-Koper.

0: Triglavskem narodnem parku. Obisk Triglavskega narodnega parka je iz dneva v dan večji. Spoštovanje pravil nadzirajo naravovarstveni nadzorniki. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Sašo Hrovat je v nalogi nadzorne naravovarstvene službe in o tem, kaj pri svojem delu opažajo, povedal.
1: Naravovarstvena nadzorna služba Triglavskega narodnega parka nadzoruje zelo obširno ali pa celotno območje narodnega parka, to se pravi ne samo nižinske predele ali območje dolin ali izhodišne točke za obisk Sredogorja, za obisk Visokogorja in pri naravovarstvenem nadzoru prihajamo do raznoraznih kršitev, raznoraznih nedovoljenih poseganj, bodi si v prostor, bodi si tudi dejavnosti, ki so vse bolj, aktivnejše iz leta v leto. Tukaj mislimo predvsem na razne prostočasne dejavnosti, bodi si od gorskega kolesarjenja do raznih preletov, pa ne bo to padalstva in vseh ostalih, in tudi panoramskih letov, kar se tiče aerotaksijev, helikopterskih preletov in teh vsebin. Tako da vsakodnevno dobivamo ne samo od naše službe, bodi si tudi od vseh obiskovalcev, razno razne informacije, kje ali na katerih območjih obiskovalci kršijo pravila, kršijo red, če se tako izrazim, kršijo tudi obnašanje v Triglavskem narodnem parku, tako da smo dnevno seznanjeni s tem in dnevno, moram priznati, tudi ukrepamo. Ukrepamo nekako skladno, kar nam narekuje zakonodaja, bodi si prioritetno ukrepamo največ v smislih informiranja, ozaveščanja, opozarjanja obiskovalcev. Seveda, če je tega le preveč številno, pa potem nadzorniki ukrepajo skladno z zakonodajo tudi z bolj rigoroznimi ukrepi, to so z izdajo raznih plačilnih nalogov, z globami in tako dalje.
0: Povedal je tudi, kdo so običajno kršitelji.
1: Struktura kršiteljev je zelo pestra, moram priznati, so od domačinov zelo malo, največ je tujih obiskovalcev, med njimi so prednačijo prebivalci Češke republike, prebivalci, rečemo, Slovaki, Poljaki, je pa med njimi so tudi državljani Slovenije. Lahko povem, da vsled kršitev tudi nekako se srečujemo s tem, da vse režime, da vse nekako stvari, ki se dogajajo v parku ali pa ki so, bom rekel, omejene in posledično prepovedanje, te vsebine želimo čim bolj prenesti, čim bolj informirati med ljudi, bodi si, da se to že na samo terenu odraža z raznimi informacijskimi tablami, z usmerjevalnimi tablami in tudi po vseh modernejših sistemih, kar se tiče elektronskih medijev, internetu, Facebookih in te stvari, tako da so obiskovalci čim bolj informirani, kar se tiče praktičnih vseh dejavnosti, ki potekajo na območju parka. In imamo že dobre izkušnje, pa posledično tudi ugotavljamo, da je ta informacija, bodi si kakršnakoli pride, zelo dobrodošla in tudi zelo učinkovita na terenu, da se skoraj vsi obiskovalci teh vsebin tudi držijo, te ukrepe, če se tako izrazimo, ali pa te usmeritve tudi spoštujejo, tako da se nekako odraža že na terenu, da je teh zgredov, če se tako izrazim, ali pa da je teh kršitev z leta v leto manj. To se nekako tudi izraža že v vsakoletnem po končani sezoni, ko se nekako skupaj vsi dobimo, stvari preanaliziramo in tudi po vsebinah prekrškov, po številu prekrškov in se vidi, da se določene vsebine prekrškov, predvsem kar se tiče parkiranje, kar se tiče voženj v naravnem okolju, nekako z leto v leto, kljub našim vsem tem informacijam in vsem naporom na terenu zmanjšuje.
0: Pa so kršitve posledica nevednosti oziroma neozaveščenosti ali pa predrznosti?
1: Ja, lahko bi razmišljal v to smer, še predvsem te kršitve, če se tako izrazim, ali pa te nespoštovanje,

0: delovanja, no, do raznih režimov pridejo v izraz bolj pri zreli populaciji, da ta zrela, rekla, populacija želi ali pa je tudi iz svoje zgodovine bolj navajena teh tabel, ki so že na samem območju, ki so praktično postavljene na parkirnih prostorih, na izhodiščih in vse ostalo, in želejo to obliko, rečemo, informirati, da čim mlajša populacija, populacija bolj navajena, rečemo, elektronskih aparatov, pa teh vsebin, pa se bolj poslužuje interneta, Facebooka, pa vseh ostalih podobnih, če to rečem, aplikacij, ki so dostopni po mobitelih, računalnikih.
1: Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Če nas na območju Triglavskega narodnega parka ustavi naravovarstveni nadzornik in nam pove, da nekaj počnemo narobe, oziroma da to, kar počnemo, ni v skladu s pravili, kakšne so naše dolžnosti?
1: Vsi kolegi sodelavci in naravovarstveni nadzorniki so prvenstveno prva točka, če se tako izrazim, ali pa prva informacijska osebina, ki jo nekak obiskovalc ali pa kjerkoli pride k nam, spozna, doživi in tudi v teh osebinah nekak dela. Zato skoraj vsi, rekel, in tudi ta nekak vidim po reakcijah obiskovalcev, skoraj vsi v prvi stopni, če tako rečem, ali pa v prvi fazi informirajo, opozarjajo in tudi nekak usmerjajo obiskovalca, kamorkoli je že on namenjen. On je nekak prva informacijska točka, ki jo spozna, ko pride obiskovalc k nam in nekak tudi vsi nadzorniki so nekak podkovani v to smer, da pomagajo, da nekak usmerjajo te obiskovalce, če slučajem kdo karkoli želi, bodi si, da mu pove informacijo, kam bi šel, kam bi rad šel, kakšne so tudi njegove zmogljivosti, kakšne so tudi poti in časovnice do teh ciljev, ki so nekak namenjeni, da ne pride do v času, rečemo, obiskovanja, pa v času doživljanja parka za strani obiskovalcev čim manj, do raznih poškod, nesreč, da je tudi intervencije čim manj, rečemo, strani gorske reševalne službe in vsega podobnega. Veliko se tudi namenjamo predvsem vsebin, kar se tiče ozaveščanja glede primernosti, bodi si opreme, obutve in tudi kondicijske primernosti, pač obiskovalcev se kondicijo težko naprej določimo eno, ampak kar se pa tiče, rečemo, obiskovanja ali pa tudi, rečemo, raznih poti, da so to družinske poti, da so to zraven mehni otroci, pa da so starejši, pa če se namenjajo na tako bolj zahtevno turo, se jih pa prav, da se jim to upozori, da se jih to pove, da je to pač taka in taka tura, da je zahtevna tura, imate se upojdovali dovolj tekočine v teh vremenskih razmerah, na koncu je, če je planinska vajta, povemo, da je planinska vajta, da se tam lahko odpočije, če je po potrebi tudi prenoči, vendar prej se informirajte glede zasedenosti, zmogljivosti, pa te osebine tako, da je bolj ta, če rečeva, informacijska poanta, siguren prednači pred na rekla kazensko ali pa pred rigorozno.
0: Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe javnega zavoda Triglavski narodni park Sašo Hrovat je zbral priporočila pred odhodom v park.
1: Prvič priporočam, da se nekako predhodno informirajo, bodi si po medijih, po radiju, glede vremenskih razmer, glede vzga, kam želijo iti, kdaj želijo iti in tudi kakšne zahtevnosti, rečemo, ture smeri želijo osvojiti. To so nekako prvi, rečemo, dobronamerni informacijski nasveti. V drugi fazi bom pa predlagal vsakemu, ki nekako želi kamorkoli, naj spoštuje navodila, ki jih bo dobil bodi si preko medijev, preko računalnikov, preko mobitelov in tudi navodila, ki so nekako zapisana, označena na izhodišču ob poteh in tudi praktičen po vseh planinskih postojankah, kamor želi obiskovalec, rečemo, tisti dan ali pa tistih več dni narediti določeno turo, določen obisk, pa določene vsebine ali pa znamenitosti, bodi si naravni, kulturni, kakršne koli obiskati. Če pa sreča kakršnega nadzornika, rečemo, bodi si, da ga sreča v avtomobilu, bodi si, da ga sreča praktičen peš, že na turi, mu pa vsakemu priporočam, da ga natančno vpraša, natančno se informira, natančno mu bo tudi nadzornik povedal, kajti vsak nadzornik je zadolžen za tisto območje, katerega ta obiskovalec nekako namerava obiskati in tudi mu bo povedal, bodi si vse znamenitosti, bodi si vse lastnosti tega območja, pa kakršnikoli skrivnosti tudi, tako da naj ga vpraša, naj se informira, naj bo tudi siten malo do njega in mu bo obrazložil vse, skor siguren vse, kar bo nekako ta obiskovalec želel vedeti in tudi posledično želel potem obiskati.
0: V današnjem nasvetu na Triglavu smo govorili o pravilih vedenja v Triglavskem narodnem parku. Naš gost je bil vodja naravovarstveno-nadzorne službe javnega zavoda Triglavski narodni park Sašo Hrovat. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali sen pod drevesom.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski Utrip. Danes poudarjamo. Na Ljudski univerzi Jesenice imajo še vedno na voljo več študijskih krožkov. Na Hrušici so pretekli vikend pripravili slovesnost ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor, začer pa se je zgodil prvi večji koncert v okviru letošnjega jeseniškega poletja. V Kropi bo kmalo na sporedu naslednji koncert v sklopu cikla Mojstri pevci Kropa, včeraj pa se je odprlo kopališče Ukova. Poglejmo podrobnosti. Na Ljudski univerzi Jesenice se še vedno lahko vključite v študijske krožke, več o njih pa Katarina Bertoncal, vodja večgeneracijskega centra Gorenjske.
5: Študijski krožki so neformalna oblika učenja, pri kateri skupina sama izbere temo, ki jo zanima. Udeleženci na to skupaj raziskujejo, se učijo drug od drugega in ob koncu običajno pripravijo tudi konkreten izdelek, v našem primeru knjižico in predstavitev za širšo javnost.
4: Kdo se pa lahko vključi?
5: Vključi se lahko vsak. Vsak, ki ima željo po učenju in pripravljenost prispevati svoje znanje, izkušnje in ideje. Ob prvem obisku udeleženec izpolni prijavnico in se na ta način pridruži skupini.
4: Katere študijske krožke pa izvajate letos?
5: Letos imamo tri zelo zanimive vsebine. Prvi krožek z naslovom Kako smo na Jesenicah pomagali drug drugemu raziskuje tradicijo medsebojne pomoči na Jesenicah. Naprimer pri delu, učenju, varstvu otrok, pomoči ob naravnih nesrečah, kulturnih in zabavnih prireditvah in tako dalje. Drugi raziskuje eksistencialni pomen čebel in čebelarstva v urbanih okoljih. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savinjskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja.
4: Ali se je mogoče krožkom še pridružiti?
5: Novi člani so dobrodošli. Vse informacije o prijavi in poteku krožkov dobite na Ljudski univerzi Jesenice osebno ali na telefonski številki 051-363-319.
4: Prejšnjo soboto so na Hrušici pripravili slovesnost ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor. Župan Peter Bohinec.
6: Res je bil slovesen dan, v soboto 26. ko smo na Hrušici slovesno obeležili 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor. Gre za poseben mejnik, jubilej, ki nas spominja na čas, ko je železnica našim krajem prinesla nove razvojne priložnosti ter pomembno vplivala na gospodarski in družbeni razvoj mesta Jesenic, Hrušice in pa seveda celotne Gorenjske. Ob tej priložnosti smo se poklonili generacijam železničarjev in vseh, ki so svojim delom soustvarjali bogato železniško dediščino našega kraja. Ta obletnica ni le pogled v preteklost, temveč tudi priložnost za razmislek o prihodnosti. Železnica ostaja en ključnih dejavnikov trajnostne mobilnosti in razvoja, zato me veseli, da se na Jesenicah pripravljajo pomembne posodobitve železniške infrastrukture, tako da iskrena hvala Slovenskim železnicam, krajanom Hrušice, društvom, kulturnim ustvarjalcem in vsem, ki so prispevali k pripravi slovesnosti. Verjamem, da bo železnica tudi prihodnje povezovala ljudi, kraje in priložnost ter ostala pomemben del identitete našega območja.
4: Začer pa se je zgodil tudi prvi večji koncert v okviru letošnjega jeseniškega poletja.
6: Bil je prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja v muzeju na prostem Jesenice, Stara Sava, in ta je privabil številne obiskovalce in obiskovalke ter znova pokazal, kako pomembni so takšni dogodki za druženje občanov ter kakovostno in sproščeno življenje prostega časa na Jesenicah. Veseli me, da smo večer preživeli v odličnem vzdušju ob nastopu dveh glasbenih legend. Prvi je nastopal Miran Rudan, potem pa Željko Bebek, ki sta s svojim največjimi uspešnicami povezala različne generacije Jeseničanov, obiskovalcev od blizu in daleč. Posebna prednost prizorišča v muzeju na prostem Stara Sava je seveda streha, ki nam je omogočila izvedbo koncertov in drugih preditev ne glede na vremenske razmere. Tako lahko obiskovalcem zagotovimo nemoteno izvedbo programa in prijetno izkušnjo tudi v primeru slabšega vremena. Letos smo uredili tudi novost, velika LED zaslona, ki sta omogočila odličen pogled na dogajanje na odru tudi obiskovalcem v zadnjih vrstah. Takšni večeri niso le koncerti, ampak tudi poklon glasbenim ustvarjalcem, ki so s svojim delom zaznamovali številna življenja in pustili neizbrisen pečat v glasbeni zgodovini. Iskrena hvala obema izvajalcema za nepozaben nastop, vsem obiskovalcem pa za izjemen odziv ter vsem sodelujočim, ki so prispevali k uspešni izvedbi prvega koncerta jeseniškega poletja. Prepričan sem, da nas tudi v nadaljevanju čaka še veliko lepih trenutkov in pa druženj na Stari Savi.
4: V Kropi bo kmalo na sporedu naslednji koncert v sklopu cikla Mojstri pevci Kropa, več pa predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek.
7: Prejšnji teden smo začeli s prvim letošnjim koncertom v sklopu Bezendorfer Vin in Kropa. Imeniten je bil in druženje je bilo nepozabno. Sedaj pa gostimo pevca, tenorista Andreja Rustjo, tam iz Vipavske doline prihaja, torej tenorist v ciklusu Mojstri pevci Kropa, spominom na tenorista Antona Dermoto. Juni je Dermotov mesec, 4. in 22. zaznamuje datume njegovega rojstva in njegovega odhoda tja med nebeške pevce. Moram reči, da je Andrej Rustja izjemno obetaven mlad tenor, ki bo ob spremljavi pianistke Ane Pučnik zares zapel vrsto tistih samospevov, arij, imenitnih pesmi, ki jih je tudi Anton Dermota, pa ne samo on, tudi Leopold Dermota in tudi Gašper Dermota, ki so jih pogosto peli na opernih in drugih koncertnih odrih. Torej, v petek, 26. junija, ob 18. uri v podružnični cerkvi Matere Božje, ki pravimo tudi kapelca, nad Kropo, tik ob naši mežnariji, bo prvi letošnji koncert iz ciklusa Mojstri pevci Kropa. Vsi tisti, ki radi poslušate imenitno petje, v tem primeru petje mladega tenorja, iskreno vabljeni, ne bo vam žal.
4: Včeraj pa se je odprlo tudi kopališče Ukova, česar se veseli tudi župan Peter Bohinec.
6: Pred sezono smo izvedli kar nekaj izboljšav, med njimi obnovo startnih kamnov in namestitev solarnih prh. Za člane sindikatov smo uvedli elektronsko beleženje vstopov s QR kodami, tako da nas na Ukovi čaka pestro poletno dogajanje, od skoka v poletje do rekreativnega plavanja in programov za mlade ob nespremenjenih cenah vstopnic. Posebej pa poudarjam, da bodo tudi letos prejemniki županove petic imeli prost vstop na kopališče, tako da z QR kodo vstopajo vsi odličnjaki na Jesenice za ston. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem Zavodu za šport Jesenice, vsem sodelavcem, reševalcem, obiskovalcem za trud, podporo in predvsem za zaupanje. Skupaj ustvarjamo prijeten in varen prostor za poletno druženje naše mladine in upam, da bo poletje prizaneslo, da bo lepo vreme in da se večkrat srečamo tako na rekreaciji, zjutraj, ko se večkrat srečam s starejšimi in potem popoldan ob prijetni glasbi in pa prijetnem vzdušju, tako da vsi prisrčno vabljeni.
8: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
10: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu, je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoj pa na primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem, predpostojno v obe smeri, na štajerske avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lesce-Bled, Izola Lucija in Šmarje-Koper.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke, mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Policija je objavila, kaj se je dogajalo na dolenski avtocesti, ki je bila zaradi izrednega dogodka zaprta kar 13 ur. Promet proti Novemu mestu je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh obstal včeraj okoli 2 popoldne, znova pa je stekel danes ob 3 zjutraj. Na kraju so bili policisti, policijski pogajalci, reševalci in gasilci. Po dosedanjih informacijah ni šlo za prometno nesrečo ali kaznivo dejanje, ampak za pomoč osebi v stiski. Intervencija se je žal končala smrtjo osebe. Iz Nemčije pa prihaja razplet enega najhujših napadov zadnjih let. Sodišče je moškega, ki je decembra predlani z avtom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu, obsodilo na dosmrtni zapor. V napadu je umrlo 6 ljudi, več kot 300 je bilo poškodovanih. Doma pa se začenjajo dnevi, ko bo treba vročino jemati zelo resno. Danes bodo 37 stopinj, jutri 6 stopinjo več, v začetku prihodnjega tedna pa lahko na Primorskem doseže tudi skoraj 40 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine, manj napora sredi dneva ter posebno skrb za starejše, otroke pa tudi živali.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta. Na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: Pozor, ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski. Promet pa je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Zastoje pa imamo tudi na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Če pa seveda opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, en lep pozdrav Gorenjsko popoldne. Danes bomo govorili o vremenu za vikend, ki bo očitno res kar precej vroč, pa še v soncu in zaščitnih kremah. Dotaknili pa se bomo tudi reševalnega pasu in pa svetovnega dneva, ki opozarja proti drogam. Tako da, ostanite z nami. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je Michael Jackson in njegova Billie Jean. Uživajte!

0: Nothing compares to you, gorenskem popodnevu, ne upam, da imate danes en prijeten dan, kljub kar vročemu popodnevu. Ja, poletje pa bo v naslednjih dneh kar resno pokazalo zobe. Danes bo že vroče, ampak konc tedna pa je lahko prav rekordna vročina. No, kakšne vreme pa lahko bolj natančno pričakujemo ta vikend, no to pa nam bo povedal dežurni meteorolog Timotej Kozil.
1: Nas čaka tako stabilno vreme, precej jasno bo, in pa tudi precej vroče. Zdaj, kakšna manjša ploha ali nevihta je možna še v julicih, drugače pa bo ostalo suho. Zdaj, temperature, recimo da za Gorenjsko govorimo, bodo šle tudi precej visoko in bodo dnevne nekako od petka dalje tudi na 33, 34, mogoče v nedeljo 35, tako da pred nami so res vroči dnevi. Izdano imamo tudi oranžno opozorilo zaradi toplotne obremenitve, za Primorsko in pa za osrednjo Slovenijo pa v soboto oziroma nedeljo tudi rdeče vremensko opozorilo, ker bo res zelo vroče.
0: Ja, tako da za vikend kar previdno, ne preveč na sonce, imejte sabo seveda eno flašo vode, pa sončna krema je obvezna oprema. No, tako kot je na radiu obvezna oprema odlična glasba. In zato sedajle prihaja ena in edina Nina Pušler in njena nemirna kri.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
2: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Gorjah imajo letos v delu kar veliko investicij povezanih z vodo. V teku je tudi druga faza vodovoda Zmrzlek, vse pa pojasnjuje župan Peter Torkar.
4: V letošnjem letu že gradimo drugo fazo povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za vodno zajetje, ki je višje od Ovčjih jam in v predpripravah že iz leta 2014 za vodovod visoke cone, namreč gre za zagotavljanje vode brez črpanja v višje predele, kot so Viševnica, Zgorne Gorje, Kotunje, Trnica za Brezno in pa za Trata, tako da na tem delamo bomo delali še v letu 2027 in 2028. Gre za boljšo oskrbo in pa za zmanjšanje izgub na tem delu vodovoda. Predvsem pa moramo opozoriti, gre za višje ležeče vasi, ki so trenutno na črpalkah in je tudi s povezovanjem na vodovod Zmrzlek bo s to povezavo zagotovljena boljša požarna varnost. Potem imamo še 4 odseke vodovodov v občini Gorje. En odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Zatrati, drugi odsek povezovalnega vodovoda gre za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, tretji odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Spodnjim Gorjem pod Viševnico in četrti odsek povezovalnega vodovoda gre v Podhumu na zgornjem delu čez Gabrc. No, to so pa vodovodi, za katere smo kandidirali na evropska sredstva in že dobili sklep za upravičena sredstva, ki jih bomo dobili iz Evropske unije.
5: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
7: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Zastoj imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi prometne nesreče, zaprto pa je med industrijsko cono Moste ter za Dobrovo proti Štajerski. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti med Razdrtimi in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej Richard Marx, potem pa še Gypsy Kings, tako da uživajte.
11: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Če iz generacije v Gorenjskem popoldnevu, ne upam, da imate dosen, peno prijetno petko popoldne, no, ker bo tale konec tedna res zelo sončen in vroč, pa je zdaj čas za eno ta pravo poletno vprašanje. Ali je dražja sončna krema res tudi toliko boljša? Ja, roko na srce, pred policem v trgovini se človek zelo hitro izgubi. Ena krema je za obraz, druga za telo, ena je dražja, druga cenejša, na vseh pa piše SPF. No kaj pa je pri izbiri res pomembno, to pa nam bo povedala Eva Klara Mrzel, Šabovič, specializirana dermatologinja.
1: V resnici ne nujno, največji pokazatelj nam je, a ne nekako se pravi, če smo mi po nanosu, se pravi po pravilnem nanosu zaščitne kreme, opečeni. A ne? To je tist, a ne, kar nas mora opozoriti, to moramo pač mi gledati. A ne? Zdaj pa vedno se spodbuja a ne, tudi zaščita, se pravi z raznimi klobuki, a ne, z oblačili. Zelo sem vesela, ker smo na morju in vidim, da ima če dalje več otrok, se pravi te UV majčke, a ne, da so potem tudi pokriti, tako da to je zelo smiselno, se pravi, da se nekako z večjimi stvarmi zaščitimo pred soncem.
0: Ja, dobro se zaščitite tudi ta vikend, ker bo res, res močno sonce, da mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Alja in njena Za naju.

0: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na primorski avtocesti pri Lomu sta zjutraj trčila avtobus in avtodom. Ta se je po trčenju prevrnil na bok in obstal čez vse tri pasove proti Kopru. Promet je zato na vzhodni ljubljanski obvoznici za nekaj časa povsem obstal. Gasilci so morali zavarovati kraj, odstraniti nevarne stvari, med drugim tudi plinske jeklenke in pripraviti avtodom za dvig. Ena oseba je bila poškodovana, k sreči po prvih informacijah poškodbe niso huje. Medtem še naprej pritiska vročina, najhuje bo jutri in v nedeljo, pravijo na Agenciji za okolje, zato so za nedeljo zaradi ekstremne vročine za polovico Slovenije razglasili rdeče opozorilo. Velja predvsem za jugozahodni in osrednji del države. Drugod bo veljalo oranžno opozorilo, kar pomeni, da bo vročina zelo obremenilna praktično povsod. Obstaja celo možnost, da pade absolutni junijski temperaturni rekord. Ta trenutno znaša 38,4 stopinje, izmerili pa so ga lani v Dobličah pri Črnomlju. Radarji pa niso več samo radarji. V Italiji prometni policisti testirajo novo pametno kamero, ki ne meri samo hitrosti. Sistem s pomočjo umetne inteligence preverja še, ali voznik med vožnjo uporablja telefon in ali je pripet z varnostnim pasom. Kamera posname notranjost vozila, morebitne kršitve pa na to preveri še človek. Tehnologija sicer obljublja večjo varnost, se pa hkrati odpirajo tudi vprašanja o zasebnosti.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.

0: Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in za Dobrovo proti Štajerski. Nastal pa je tudi krajši zastoj, promet pa je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti, tako da med Razdrti in Postojno je zastoj proti Ljubljani, na posameznih odsekih pa tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tako da imajte to v mislih, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Ja, zelo kmalu pa ponovno odidemo na ceste. Poleti so zastoji in se zelo hitro naredijo tudi daljši zastoji, ampak takrat je zelo pomembno, da ne delamo dodatne zmede. Z nami bo Anže Albrecht iz Zavoda reševalni pas, ki nam malo več povedal o varnem in pravilnem razvrščanju na cesti, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom What is Love? Uživajte!

0: Shakira in njena Underneath Your Clothes v gorenskem popoldnevu. Ja, danes upam, da en uspešen in prijeten dan, zdaj pa pojdimo malo na ceste, ker imam za vas en tak praktičen nasvet. Ja, ko se začne zastoj, imamo vozniki včasih občutek, da bo sosednji pas seveda še hitrejši. Ja, in tudi jaz sem kriv, ne samo vi. Potem probamo mal desno, mal levo, pa še en avto naprej. Ampak v resnici s tem pogosto naredimo več škode kot pa koristi. Sploh kadar mora po cesti čim prej priti reševalno vozilo, gasilci ali pa policija. In ali je v zastoju menjava prometnega pasu priporočena ali ne, no to pa nam bo pojasnil Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: Odsvetujem menjavanje prometnih pasov v samem zastoju, a ne? Če pa že, ni prepovedano, ampak če pa že, pa naj bo to res 300% na varnost. Namreč po sredini lahko pride intervencijsko vozilo, danes tudi brez sirene, a ne? In lahko naredimo še kaj hujšega. Tako da v bistvu, če stojijo tovornjaki, ki se običajno res premikajo počasneje in kasneje kot osebna vozila, če želimo zamenjati prometni pas, to nakažemo. Šele ko vidimo, da je tist na prihitevalnem pasu mene videl in me je pripravljen spustiti, takrat naredimo manevr.
0: Tako da v zastoju ostanemo mirni, ostanemo na svojem pasu in čim prej ustvarimo reševalni pas. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Sweet Dreams. Uživajte.

0: Boris Novković v Gorenjskem, popoldnevu, ja upam, da imate danes prijeten in tak tudi miren dan, čeprav je zelo, zelo vroč. No, mi pa nadaljujemo s tole. Tak, malo bojo z nami ABBA in njihova SOS, ki ga bomo mogoče potrebovali kar ta vikend, saj bojo temperature tako zelo visoke, upajmo, da ne. Je pa to pesem, ki je bila zelo pomembna za ABBA, se je bila prebojnica, v bistvu tista pesem, ki jih je po Euroviziji prebila v širši svet. Je pa tudi pesem, ki jo je John Lennon označil za eno njegovih najljubših ABBA-inih pesmi, tako da, če jo hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V nedeljo so v dolini Rezije v zamejstvu podelili nagrade Naša Slovenija. Več pa predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek.
8: Ja, moram reči, da je bilo pa morda tole srečanje in podelitev priznanj hkrati nekaj najbolj iskrenega, prijaznega, prijateljskega, vsebinsko bogatega, res prepričljivega, kar smo pravzaprav pri teh podelitvah do sedaj doživeli. Namreč, Dolina Rezije sama po sebi je ena sama živeča pravljica in v tej pravljici smo se znašli Slovenci z vseh koncev in krajev cele Slovenije, zamejstva in celo iz Argentine. Gostitelji Rezijani, naši tarovajanski prijatelji, so se res potrudili. Če začnem pri tem, da je celo občina županju na čelu izkazala posebno pozornost temu dogodku, je že kar zadosti za tiste, ki vedo, da to vedno ni tako bilo. Potem pa seveda zbrani ljudje so uživali ob vsaki predstaviti posebej. Razvilo se je neko prijazno, spontano klepetanje, neko prijazno spoznavanje. In skoraj za dve uri tega spoznavanja je minilo, kot bi trenil, seveda tudi zaradi tega, ker so rezijanski godci, citiravci in bunkulašinja ter pevke pričarali enkratno rezijansko vzdušje. Tako da potem smo šli še na Solbico, prvi del je bil na Ravanci v kulturnem domu, tistem domu, ki ga je pomagala zgraditi Jugoslavija po silnem potresu leta 1976. No, potem smo šli pa torej na Solbico, kjer je pa muzej rezijanskih ljudi in kjer je tudi brusaški muzej. Tako da smo se vsi, bilo nas je blizu 100 prijateljev, laureatov samih, pripadnikov gibanja domačinov, smo se vsi zares do dobra seznanili z zgodbami, pravcami in prekrasnimi pogledi na tiste delčke Rezije, ki bi jih moral pravzaprav vsak med nami poznati. No, mene kot nekdanjega, kaj ne pa rečem, občana nekdanje občine Jesenice in seveda po svoje jeseniškega kulturnega delavca je silno razveselilo, da je bilo med nami kar 7 gledališčnikov iz gledališča Tone Čufar, Jesenic.
9: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
10: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, upočasnjen promet pa je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55 pa srečno na cestah.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej ABBA, potem pa še Adele, tako da uživajte.
12: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

I do anything for love v gorenskem popovdnevu, ja, petko popovdne pa gre naprej. Danes pa je mednarodni dan boja proti zlorabi drog in pa nezakoniti trgovini z drogami. Ja, to ni ravno lahka tema za petko popovdne, ampak se mi zdi zelo pomembna. Ker droge niso samo statistika, niso nekaj, kar se dogaja nekje drugje. Pogosto so povezane s stisko, družbo, občutkom, da moraš nekje pripadati ali pa željo, da bo za nekaj časa problem šel stran. No, zato je pomembno, da ne ostanemo samo pri prepovedih in moraliziranju. Pomembni so pogovori, pomoč in to, da človek ve, kam se lahko obrne. In ena od možnosti je tudi Narcotics Anonymous oziroma NA. To so skupine za ljudi, ki imajo težave z drogami in iščejo podporo pri okrevanju. No, na strani na.org lahko najdete informacije, literaturo, spletna srečanja in tudi srečanja v živo. Najpomembnejše seveda pa je, poiskati pomoč za nikogar ni sramota. Veliko težje je ostati sam s problemom. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj so Fiction Factory in njihova Feels Like Heaven.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šegula. Slovenijo ob koncu tedna čaka vrhunec junijske vročine. Po napovedi Harsa bosta najhujša dneva nedelja in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. Najvišje rdeče opozorilo velja za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Sever države bo v oranžnem. Vročina bo najprej najbolj pritisnila na Goriškem in v Vipavski dolini, nato še drugod po državi. Morda pade celo junijski temperaturni rekord, ki trenutno znaša 38,4 stopinje in so ga lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Absolutni slovenski rekord sicer ostaja 40,8 stopinje. Na enem od centrov za usposabljanje, delo in varstvo na Gorenjskem pa preverjajo incident z mladoletnim varovancem. Po navedbah njegove matere naj bi ga zaposlena, ker ga ni uspela pomiriti, s pomočjo sodelavke dala pod mrzel tuš. Direktorica zavoda je potrdila, da so uvedli notranji nadzor, vpleteni zaposleni pa so do razjasnitve okoliščin izključeni iz delovnega procesa. Prijavo je prejela tudi policija, ki že preverja, ali gre za kaznivo ravnanje. Letošnji Tour de France pa bo imel pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe slovenski pridih, a brez Primoža Rogliča. Nemško-avstrijska ekipa je razkrila osmerico za največjo kolesarsko dirko na svetu, v njej pa je od Slovencev le Jan Tratnik. Rogliča torej na seznamu ni, letos naj ne bi našel prave forme in ga na francoski pentli ne bomo videli. Tour se bo sicer začel 4. julija v Barceloni.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Zastoje imamo na primorski avtocesti predpostojno proti Ljubljani, predvsem tovorna vozila ustvarjajo ta zastoj ter pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. Če bo paste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Zelo kmalo pa ponovno o soncu, tokrat ne bomo govorili o tem, katero kremo kupati, ampak kaj naredimo s kožo po sončenju, ko je že utrujena, suha in pa občutljiva. No še prej pa eno odlična, tukaj so Snow Patrol in njihova Chasing Cars. Uživajte.

0: Avto vrič v Gorenjskem popoldnevu, ja, in če bo vikend res tako vroč, kot pa kaže, bo zaščita pred soncem samo polovica zgodbe. Druga polovica pa pride potem, ko pridemo domov, ko je koža topla, mogoče malo zateguje, mogoče je suha ali pa pordela. No, takrat je dovolj, da si rečemo, no sej, jutri bo pa boljše. Kako pomembna pa je nega kože po sončenju, to nam razlaga Eva Klara Merzel Šabovič, specializirana dermatologinja.
1: Mi bi si želeli, da sploh ne bi bilo potrebe po teh aftersun izdelkih, zaradi tega, ker to je potem pomen, se pravi, da je na naši koži prišlo, se pravi, do neke spremembe, konc koncev tudi, se pravi, lahko opažamo, da se po poletju na neko poškodbo, se pravi, koža je izgubila neko funkcijo, da zadržuje vlago v sebi, in smo jo s tem v bistvu spravili v nek stres. Tako da v bistvu že to je nekako problematično, da ne govorim še o opeklinah. Tako da idealno te potrebe ni fajn, da je, sicer pa vse, kakor se svetuje, da potem to vlago, se pravi, ki koži manjka, izsušimo. Tako da ni nujno, da so to prav after sun izdelki, ampak je potem smiselno, se pravi, če smo mi pač neki res izpostavljeni soncu, da kožo samo vlažimo. Se pravi, spet ni nujno, ni važno, kakšen izdelk je, samo da pač človeku ustreza in da ga uporablja.
0: Po sončenju seveda kožo mal umirimo, mal mlačne vode, nežno brisanje, vlažilna nega in predvsem brez dodatnega sončenja, še posebej, če je koža že poškodovana, rdeča ali pa peče. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina Picasso.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen.
8: Obiščite nas v avtohiši Kran. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
10: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Prejšnji teden so podpisali pogodbo o sofinanciranju obnove osnovne šole Antona Janše v Radovljici. Župan Peter Torkar.
12: Najprej moram izraziti hvaležnost občine Gore in v mojem imenu, da pravzaprav osnovna šola Antona Janše v Radovljici sploh obstaja. Namreč v tej osnovni šoli so vključeni otroci s posebnimi potrebami in ne da je samo prostor, v katerem katerega obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ampak je tudi kader, ki izvaja, bom rekel, učni program in delo v osnovni šoli Antona Janše izjemen. Zato smo občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje sklenili, da se ta osnovna šola obnovi, prenovi, da se naredijo boljši pogoji za delo v tej osnovni šoli in prejšnji teden je bil slavnostni podpis dogovora in pa pogodbe o sofinanciranju, na kar sem kot župan občine Gorje izjemno ponosen in hvaležen.
11: V zdravstvenem domu Jesenice imajo nekaj kadrovskih novosti na področju zobozdravstvene službe, pojasnjuje direktorica zdravstvenega doma Maja Robič.
13: No, zobozdravstvena služba se je lepo okrepila in se lepo rešuje, bo pa prišlo do nekih sprememb kadrovskih, tako da bo se ena zdravnica, zobozdravnica poslovila. Vendar imamo že predviden prihod zobozdravnice, ki naj bi prevzela dodatni program, zdravstveni program, ki bi ga sicer na novo odprli, tako da bo število zobozdravstvenih ambulant za enkrat ostalo enako, v jeseni pa bi potem konec jeseni, začetek zime, pa je predvideno potem širjenje programa za dodatnim zdravstvenim programom. Tako da nekako se zadeve na zdravstvu se počasi rešujejo.
1: Pet fever Radovljica.
14: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
15: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
18: Na cestah pa trenutno kar zanimivo zastoj imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je predvsem zastoj tovornih vozil, ter pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. Tako da, vozite previdno, če pa opaste kaj novega, pa se vedno naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
19: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Nina Pušlar, potem pa še Oliver Dragojevič.
19: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

imamo radi. Najljubši hiti in

0: Boat on the River v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes en uspešen dan, delovni dan, pa se je za večino izmed vas zaključil, kar pomeni, da je vikend tukaj. No, če pa ste si danes že trikrat rekli, joj, koliko je vroče, no, pa niste edini. In v Kranju se da pred vročino pobegniti na kar nekaj koncev. Najbolj zihar izbira je seveda letno kopališče Kran, sploh za družine, ker imaš tam bazen, otroške površine in pa zelenice za ležati. Če pa ste bolj za naravno senco, pa Krančani dobro poznamo, ko se repo v kokri. No, tam je voda, sence, mal prenatrpane plaže in tisto občutek, da si za par ur pobegnil z mesta, no, čeprav si še vedno zelo blizu. Pa seveda Kaninu Kokre. Tam se večinoma ne kopa, ampak je pa še zmer zelo dobro za kakšen sprehod in pa primerno ohladitev. Tako da ja, če vas matra vročina, ni treba takoj na morje. Včasih je dovolj malo Kokre, malo sence in pa seveda ena mrzla pijača, ki si jo zdajle kar prvošče.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Današnji dan na cestah je zaznamovala že druga hujša prometna nesreča. Potem, ko se je zjutraj pri lomu na primorski avtocesti prevrnil avtodom, je okoli poldneva življenje ugasnilo še na vzhodni ljubljanski obvoznici. Zgodilo se je med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski. Po prvih ugotovitvah policije je tovornjak stal kot zadnji v koloni, van pa je zaradi neprilagojene hitrosti trčila 46-letna voznica osebnega avtomobila. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju nesreče. V Venezueli pa narašča število žrtev po silovitih potresih. Po navedbah oblasti je umrlo najmanj 235 ljudi, okoli 4300 je ranjenih. Državo sta namreč prizadela potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Največ škode pa je ob Karibski obali in v Karakasu. Reševalci pod ruševinami še iščejo preživele. V državo prihaja tudi mednarodna pomoč. Vikend pa bo na meji temperaturnega ekstrema. Vročinski val bo vrhunec dosegel v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. ARSO je najvišje rdeče opozorilo izdal za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo, sever države pa bo v oranžnem. Ob tako visokih temperaturah bi se lahko približali ali celo presegli junijski rekord. Aktivnosti prestavite na zgodnje jutro ali pozni večer. Pijte dovolj vode in ne pozabite na tiste, ki vročino prenašajo najtežje.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tukaj gre predvsem za tovornjake, in še pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Bled. Na Bledu se je ta teden začelo blejsko poletje 2026, ki letos prinaša 82 dni poletnega dogajanja. Do 13. septembra se bo na jezerski promenadi in drugih prizoriščih zvrstilo 42 nastopov. Poletni večeri ob glasbi, kino pod zvezdami, folklora, DJ ritmi in eden najbolj prepoznavnih blejskih večerov, Lučke na jezeru. Tudi letos bo program namenjen različnim generacijam in glasbenim okusom, od sproščenih večerov na jezerski promenadi do dogodkov, ki obiskovalce povezujejo z lokalno tradicijo, glasbo in druženjem ob jezeru. Ob sredah bo na veslaških tribunah v Veliki Zaki potekal piknik kino, četrtkove večere bo na jezerski promenadi pospremil glasbeni program ob sončnem zahodu, petki bodo namenjeni DJ ritmom, sobote melodijam slovenske narodno-zabavne glasbe, nedelje pa nastopom lokalnih folklornih skupin. Nastopajoče za blejsko poletje 2026 je izbirala komisija, ki je združila izkušnje z področja glasbene produkcije, velikih odrov, dogodkov, kulinarike, lokalnega okolja in medijskega prostora. Letos je Turizem Bled namreč prvič objavil javni poziv za mlade, neuveljavljene in perspektivne glasbene ustvarjalce, saj so želeli blejsko poletje odpreti tudi novim glasovom in jim ponuditi priložnost za nastop na enem najlepših odrov. Na javni poziv se je prijavilo 91 glasbe, v drugi krog se jih je uvrstilo 42, v program blejskega poletja pa je bilo na to izbranih 25 nastopajočih. Vrhunec blejskega poletja bodo tudi letos Lučke na jezeru, ki bodo jezero osvetlile 18. julija. In če pogledamo nastope v prihodnjih dneh, danes, torej v petek 26. junija, bo na jezerski promenadi od 18. do 23. DJ večer Scena. Jutri v soboto 27. junija bo od 20. do 22. na jezerski promenadi slovenski večer z ansamblom Traverza. V četrtek 2. julija bo od 20. do 21.30 na jezerski promenadi četrtkova scena z duo Tupca. V petek 3. julija pa bo od 20. do 23. na jezerski promenadi DJ večer Luminus. Celotni program prireditev blejskega poletja je objavljen na spletni strani bled.si.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Društvo Dove's Face Slovenija je v okviru slovesne podelitve modrih zastav za leto 2026 posebno priznanje za najboljšo okoljsko aktivnost leta 2025 podelilo podjetju Infrastruktura Bled za izvedbo festivala ponovne uporabe, ki je avgusta lani v zdraviliškem parku potekal v soorganizaciji občine Bled in društva Ekologi brez meja. Hkrati je grajsko kopališče Bled ponovno prejelo prestižni okoljski znak modra zastava, ki potrjuje visoke standarde trajnostnega upravljanja, kakovosti kopalne vode, varnosti in okoljske ozaveščenosti. Komisija je festival ponovne uporabe prepoznala kot izjemen primer povezovanja različnih deležnikov ter učinkovitega spodbujanja trajnostnih praks v lokalnem okolju. Dogodek je s poudarkom na ponovni uporabi, zmanjševanju odpadkov in vključevanju skupnosti uspešno nagovoril domačine in obiskovalce ter dokazal, da lahko tudi turistično obremenjena destinacija gosti trajnostni dogodek z minimalnim okoljskim odtisom. Zaradi odličnega odziva obiskovalcev bo festival ponovne porabe na Bledu zaživel tudi letos, in sicer 23. avgusta v zdraviliškem parku. Obiskovalce bo ponovno pričakal pester program z izmenjevalnicami oblačil, vintage in upcycling stojnicami, ustvarjalnimi delavnicami ter servisnimi kotički za čiščenje superk in manjša popravila oblačil. Center ponovne uporabe Škart na Bledu uspešno deluje že vrsto let in pomembno prispeva k zmanjševanju količine odpadkov ter spodbujanju ponovne uporabe še uporabnih predmetov. Ker opažajo vedno več zanimanja za storitve centra, so letos v poletnem obdobju podaljšali delovni čas. Do 30. septembra bo tako center ponovne uporabe Škart odprt od 8. do 12. in od 15. do 19. ure. S podaljšanim delovnim časom želijo občanom omogočiti še boljši dostop do storitev centra ter dodatno spodbuditi kulturo ponovne uporabe in trajnostnega ravnanja z izdelki. Prav tako so vzpostavili Facebook profil Škart Bled, kjer lahko obiskovalci spremljajo aktualno ponudbo predmetov, ki so na voljo v centru.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Na območju občine Bled opažajo primere oglaševanja na kmetijskih objektih, kot so kozolci, skednji, hlevi in drugi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti. Gre za prakso, ki ni skladna z veljavnimi prostorskimi določili, zato na občini Bled opozarjajo na določila odloka občinskem prostorskem načrtu občine Bled, ki določa, da je oglaševanje dovoljeno le na obstoječih lokacijah, ki jih je potrdil pristojni organ občine Bled in niso v nasprotju z določili prostorskega načrta. Občinski prostorski načrt izrecno prepoveduje postavljanje objektov za oglaševanje, oglaševanje za lastne potrebe in obveščanje na kozolcih, skednjih, hlevih ter podobnih objektih in pomožno kmetijskih gozdarskih objektih. Prav tako oglaševanje ni dopustno na območjih s podrobno namensko rabo, kot so najboljša kmetijska zemljišča, druga kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, parki in druge urejene javne površine, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, na zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto krajo in podobno. Oglaševanje za lastne potrebe je mogoče na objektih, kjer se dejavnost dejansko opravlja in pod pogoji, ki jih določa občinski prostorski načrt. Kmetijski objekti so namreč pomemben del kulturne dediščine in identitete prostora, zato njihova uporaba za komercialno oglaševanje ni skladna s prostorskim razvojem občine. Na občini Bled lastnike zemljišč in objektov pozivajo, da pred postavitvijo oglasnih površin preverijo veljavna določila in pridobijo potrebna soglasja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. V nedeljo 5. julija bo potekal tradicionalni 28. Rikljev pohod, ki bo tudi letos ponudil prijetno druženje v naravi, gozdne in sončne kopeli, vodeno telovadbo ter kulinarična doživetja po načelih Arnolda Riklija. Program bo potekal med 7. in 12. uro z zborom udeležencev pred hotelom Rikli Balance. Ob 7. se bodo udeleženci zbrali pred hotelom Rikli Balance in prevzeli Bled Local Selection zajtrk. Ob 7.30 se bodo podali proti straži, spoznavali bodo Riklijevo zgodbo in riklijanstvo. Ob 9.15 bo zajtrk pri koči na straži, fotografiranje in žigosanje knjižic. Ob 10.15 se bodo odpravili proti mlinem postanek pri hotelu Štarkal. Ob 12.00 pa bo vegetarijansko kosilo za udeležence na jezerski promenadi. Prijave so možne prek spletnega obrazca, ki je dostopen na spletni strani občine Bled do torka 1. julija. Udeležba je brezplačna. Razgled po občini Bled sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabljeni v Integral Auto jesen.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: O umetni inteligenci se zadnje čase zelo veliko govori, zato sem jo prosil, da mi za literarni utrinek napiše poezijo. Da preverimo, ali je dobra ali ne. Presodimo sami. Naslov: Poletje v srcu. Ko sonce zlate žarke razprši in morje oddaljavi šepeta, se srce v meni smeje, kot pomladna ptica v zori. Veter nežno poljubi obraz, barve na nebu vse vaju objemajo, z roko v roki se sprehajava, čas ustavi svoj hiter tek. Ko noč pride, zvezde se prižgejo in srce nosi še vedno tisti smeh, v mislih ostaneš z menoj, kot sonce, ki vedno vzhaja na obzorju. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Vsi berejo poletno Jano.

0: Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Stranka Resnica se po volitvah sooča z notranjimi pretresi. Med zadnjimi odmeva odhod Sama Juršiča, predsednika strankinega podmladka in nekdanjega vodje organizacije kampanje. Juršič je zapisal, da odhaja razočaran, ker da je med besedami in dejanji prevelika razlika. V Resnici pa njegove navedbe zavračajo. Po njihovih besedah ni šlo za prostovoljen odhod, ampak za posledico notranjih sporov in ambicij po funkcijah. Medtem se peklenska vročina iz zahodne Evrope pomika proti Balkanu. Temperature bodo v delih Srbije, Bosne, Hrvaške, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova v prihodnjih dneh segle do 39 stopinj. V Franciji je pod rdečim alarmom 61 departmajev, v času vročinskega vala pa so zabeležili že 55 utopitev. Rdeča opozorila širijo tudi v Italiji, Nemčiji in drugod po Evropi. Ob istrski obali pa so opazili redkega morskega psa lisjaka. Plaval je pri puli kakšnih 40 metrov od obale. Ta vrsta je sicer prepoznavna po dolgi repni plavuti, s katero pri lovu omamlja manjše ribe. Čeprav lahko zraste do 6 metrov, velja za neškodljivega za ljudi. Gre pa za strogo zaščiteno in ranljivo vrsto.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti, previdno med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Srečno in strpno do cilja.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Ljudski univerzi Jesenice se še vedno lahko vključite v študijske krožke, več o njih pa Katarina Bertoncal, vodja večgeneracijskega centra Gorenjske.
2: Študijski krožki so neformalna oblika učenja, pri kateri skupina sama izbere temo, ki jo zanima. Udeleženci na to skupaj raziskujejo, se učijo drug od drugega in ob koncu običajno pripravijo tudi konkreten izdelek, ali v našem primeru knjižico in predstavitev za širšo javnost.
1: Kdo vse se pa lahko vključi?
2: Vključi se lahko vsak. Vsak, ki ima željo po učenju in pripravljenost prispevati svoje znanje, izkušnje in ideje. O prvem obisku udeleženec izpolni prijavnico in se na ta način pridruži skupini.
1: Katere študijske krožke pa izvajate letos?
2: Letos imamo tri zelo zanimive vsebine. Prvi krožek z naslovom Kako smo na Jesenicah pomagali drug drugemu raziskuje tradicijo medsebojne pomoči na Jesenicah. Naprimer pri delu, učenju, varstvu otrok, pomoči ob naravnih nesrečah, kulturnih in zabavnih prireditvah in tako dalje. Drugi raziskuje eksistencialni pomen čebel in čebelarstva v urbanih okoljih. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savinjskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja.
1: Ali se je mogoče krožkom še pridružiti?
2: Novi člani so dobrodošli. Vse informacije o prijavi in poteku krožkov dobite na Ljudski univerzi Jesenice osebno ali na telefonski številki 051 363 319.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Prejšnjo soboto so na Hrušici pripravili slovesnost ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor. Župan Peter Bohinec.
1: Res je bil slovesen dan, v soboto 26. ko smo na Hrušici slovesno obeležili 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor. Gre za poseben mejnik, jubilej, ki nas spominja na čas, ko je železnica našim krajem prinesla nove razvojne priložnosti ter pomembno vplivala na gospodarski in družbeni razvoj mesta Jesenic, Hrušice in pa seveda celotne Gorenjske. Ob tej priložnosti smo se poklonili generacijam železničarjev in vseh, ki so s svojim delom so ustvarjali bogato železniško dediščino našega kraja. Ta obletnica ni le pogled v preteklost, temveč tudi priložnost za razmislek o prihodnosti. Železnica ostaja en ključnih dejavnikov trajnostne mobilnosti in razvoja, zato me veseli, da se na Jesenicah pripravljajo pomembne posodobitve železniške infrastrukture, tako da iskrena hvala Slovenskim železnicam, krajanom Hrušice, društvom, kulturnim ustvarjalcem in vsem, ki so prispevali k pripravi slovesnosti. Verjamem, da bo železnica tudi prihodnje povezovala ljudi, kraje in priložnost ter ostala pomemben del identitete našega območja.
0: Začer pa se je zgodil tudi prvi večji koncert v okviru letošnjega jeseniškega poletja.
1: Bil je prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja v muzeju na prostem Jesenice, Stara Sava, in ta je privabil številne obiskovalce in obiskovalke ter znova pokazal, kako pomembni so takšni dogodki za druženje občanov ter kakovostno in sproščeno življenje prostega časa na Jesenicah. Veseli me, da smo večer preživeli v odličnem vzdušju ob nastopu dveh glasbenih legend. Prvi je nastopal Miran Rudan, potem pa Željko Bebek, ki sta s svojim največjimi uspešnicami povezala različne generacije Jeseničanov, obiskovalcev od blizu in daleč. Posebna prednost prizorišča v muzeju na prostem Stara Sava je seveda streha, ki nam je omogočila izvedbo koncertov in drugih preditev ne glede na vremenske razmere. Tako lahko obiskovalcem zagotovimo nemoteno izvedbo programa in prijetno izkušnjo tudi v primeru slabšega vremena. Letos smo uredili tudi novost, velika LED zaslona, ki sta omogočila odličen pogled na dogajanje na odru tudi obiskovalcem v zadnjih vrstah. Takšni večeri niso le koncerti, ampak tudi poklon glasbenim ustvarjalcem, ki so svojim delom zaznamovali številna življenja in pustili neizbrisen pečat v glasbeni zgodovini. Iskrena hvala obema izvajalcema za nepozaben nastop, vsem obiskovalcem pa za izjemen odziv ter vsem sodelujočim, ki so prispevali k uspešni izvedbi prvega koncerta jeseniškega poletja. Prepričan sem, da nas tudi v nadaljevanju čaka še veliko lepih trenutkov in pa druženj na Stari Savi.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Kropi bo kmalo na sporedu naslednji koncert v sklopu cikla Mojstri pevci Kropa, več pa predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek.
1: Prejšnji teden smo začeli s prvim letošnjim koncertom v sklopu Bezendorfer Vin in Kropa. Imeniten je bil in druženje je bilo nepozabno. Sedaj pa gostimo pevca, tenorista Andreja Rustijo, tam z Vipavske doline prihaja, torej tenorist v ciklusu Mojstri pevci Kropa, spominom na tenorista Antona Dermoto. Juni je Dermotov mesec, 4. in 22. zaznamuje datume njegovega rojstva in njegovega odhoda tja med nebeške pevce. Moram reči, da je Andrej Rustija izjemno obetaven mlad tenor, ki bo ob spremljavi pianistke Ane Pučnik zares zapel vrsto tistih samospevov, arij, imenitnih pesmi, ki jih je tudi Anton Dermota, pa ne samo on, tudi Leopold Dermota in tudi Gašper Dermota, ki so jih pogosto peli na opernih in drugih koncertnih odrih. Torej, v petek, 26. junija, ob 18. uri v podružnični cerkvi Matere Božje, ki pravimo tudi kapelca, nad Kropo, tik ob naši mežnariji, bo prvi letošnji koncert iz ciklusa Mojstri pevci Kropa. Vsi tisti, ki radi poslušate imenitno petje, v tem primeru petje mladega tenorja, iskreno vabljeni, ne bo vam žal.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Včeraj pa se je odprlo tudi kopališče Ukova, česar se veseli tudi župan Peter Bohinec.
1: Pred sezono smo izvedli kar nekaj izboljšav, med njimi obnovo startnih kamnov in namestitev solarnih prh. Za člane sindikatov smo uvedli elektronsko beleženje vstopov s QR kodami, tako da nas na Ukovi čaka pestro poletno dogajanje, od skoka v poletje do rekreativnega plavanja in programov za mlade ob nespremenjenih cenah vstopnic. Posebej pa poudarjam, da bodo tudi letos prejemniki županove petic imeli prost vstop na kopališče, tako da z QR kodo vstopajo vsi odličnjaki na Jesenice za ston. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem Zavodu za šport Jesenice, vsem sodelavcem, reševalcem, obiskovalcem za trud, podporo in predvsem za zaupanje. Skupaj ustvarjamo prijeten in varen prostor za poletno druženje naše mladine in upam, da bo poletje prizaneslo, da bo lepo vreme in da se večkrat srečamo tako na rekreaciji, zjutraj, ko se večkrat srečam s starejšimi in potem popoldan ob prijetni glasbi in pa prijetnem vzdušju, tako da vsi prisrčno vabljeni.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
5: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Pet Fever Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so še na štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti, previdno med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno in strpno do cilja.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Radiu Triglav.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke, mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
5: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah se bo začelo 1. septembra. Gre za vprašanje, ali bodo tujci iz držav zunaj Evropske unije, ki stalno živijo v Sloveniji, še lahko glasovali na lokalnih volitvah. Predlagatelji morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki sicer pravijo, da zakon posega v človekove pravice, na možna neskladja pa opozarja tudi varuh. Ruske oblasti pa so na zasedenem Krimu razglasile izredne razmere. Polotok je namreč v zadnjih tednih tarča okrepljenih ukrajinskih napadov z droni na energetsko, naftno in logistično infrastrukturo. Iz Krima poročajo o pomankanju goriva in izpadih elektrike. Rusija sicer sporoča, da je ponoči prestregla 660 ukrajinskih dronov in vseeno sta državi danes kljub vojni izmenjali po 160 ujetnikov. Slovenija pa je ob dnevu državnosti dobila lepo zdrav z meje med Kanado in ZDA. Niagarski slapovi so ob 35. obletnici osamosvojitve Slovenije zasijali v barvah slovenske zastave. Eno najbolj znanih naravnih znamenitosti Severne Amerike so za približno 15 minut osvetlili v beli, modri in rdeči barvi. Simbolno gesto je napovedalo slovensko veleposlaništvo v Otavi, fotografijo pa je objavila tudi slovenska vlada.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Srečno!

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.ali in največji imperiji v zgodovini. Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini.

Na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.